waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey yi ndax bisu fet la mu digal leen ne leen bis boobu na ngeen ma ciy jaamu waaw na ngeen ma ciy jaamu te bu leen ci na ngeen féete woo daal jaamu ma ci bis boobu te bu leen ci nag napp waaye nag Abdoulaye Ibn Abbas nee na mbir mi mu ngi xewé woon ci jamono yonente yàlla Daoud mu ne waaye nag la doy waar ba doy waar ci mbir mi moo di yàlla la tax mu tere leen pour ñu napp ci bisu samedi boobu du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen ngëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag def su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes ci waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddu yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ki bis bi dem nañ ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan Ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax jëfu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan Ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfi woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dàll di jaay itam ay mbaxanaak guro moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla te fa niile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par weer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne daal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga

0: xamanteni mom la yalla gëreum te modi xam xam ak itam yere jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum e ku yore jikko yoy de man na wax ne sa wërsekk man na neew waye nak bu ëllëgé ah ñepp denen la ñé su ko défé man ken bobu limu wax amna solo trop néna dal mom solda mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante lolu su fekkenteni rek muñ mënuko ndax dañ né nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam téggu ci yoon wu baax fasiyene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su féké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko défé bu wuy ji sa borom yalla dana contant ci yow wante itam da nga contant ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jop di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amoon ci dëkk ba benn xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaka al hurma ñu ne ñetti xéet la woon benn manam ñetti kurel la woon benn kurel bi ñoom dañoo andoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp ci am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di napp ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam tere wuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yenent yàlla Moussa alayhi salaam jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaan yi bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoireu mbooloo mi nga xamante ni yàlla tere woon na leen pour ñu napp ci bisu samedi te ñoom ñu doon napp ci bis bi te doore woon ko ci ay pexe yoo xamante ni ñu ngi ko doon def ci bisu àjjuma su ko defee bu samedi jotee ñu mën a am jën yu bëri amna fu yalla mujj ak ñoom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sine fasiyene waxtan ci yenente yalla daoud alayhi salam kon nanu ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julliti gis nañ ne yenente yalla daoud alayhi salam am na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne moom yenent yàlla daawuda li nu wax ne yàlla daf ko nattu woon ci jigéen ñu ne am nañu dàq loolu ne nattu bi du jigéen maanaam xemmemul woon jabaru jàmbur yónniwul woon itam ab soldaaram ci xare soldaar ba des ci xare ba mu takk soxnaam waaw ahlu sunna dañu ne daal loolu ëpp na ñu koy teg ci deru yonent ndax yonent daal ëpp na yenn doyee di gi yenn doyee di yi mu koy def ba tax na ñoom dañ ne daal natt bi mu ngi ci yàlla daf ko def mu di attekat te atte ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaïl ñëw yore jëmmu nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca des moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te dégluwul ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ëhlu sunna ñoom loolu la nu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la juif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla daawuda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum bu rëy moom yonent yàlla daawud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daawuda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadiidun bima nasu yowma alxisaab mu mel ni koon loolu waxoon nañ ko ci ajjuma ji weesu kon yonent yàlla daawuda yàlla nattu na ko wante itam xam na ne jàmbu yiw la jàmbu sell la jàmbu ragal boroomam la yàlla itam seedel ko loolu yàlla itam toppal na ko ci gratte ndax gërëm na ko ci wante gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla daawuda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi moom la alquran wax ni wasalhum
1: عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتو يننتي على داود لنوان نيوم يننتي على داود تلين بني نب كبث سمدي وإن يالا تخلين di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jëna ki ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ leen di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefes gi ba so len nap do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenente yalla daoud ñoom de don nen téré ñi topul won ndigel nax ñi né wuñu wona nap ci bisu samedi wayé nak teureloon nañu ay pexété modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na leen xëc ba ci pax yoyu mu duggal leen ci té bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël leen lolu nak yonenti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci lal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax du ko yek motax ñu né daganul ci ben julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexel ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la loola tax ngeen jote yonent bi neena nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew oo ko mënee gàddaay gàddaay ko waaw illa an yakuna fasiqan mu dee kàccoor nag moom bu la neexee nga tong ko dogoog moom àdduna ak alaxira waaye bu dul kàccoor rek daganul moo tax kon waa dëkk bi mere woon neen ñii ndax dañoo génn topp looloo taxoon ñoom ñu dem ber seen beneen dëkk dëkk fa yal yonent yalla daoud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena waccena sama mbugal ci ko rubbu ku len yonent yalla daoud rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do ne nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla maskho mom la alquran wax ni لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مَلْنِي رُبْ بُوبُ غَا خَامَنْتِينِي يَالَا رُبْ نَكُو خَيْت وَوُ دِي خَيْتُ يَنَنْتِي يَالَا دَاوُودْ بَصَبِّي لَنْ أَيْ غُولُو دَفُونْ نِي تِيفُو رَيْ چِي دِيكُو بُ دَفُونْ نِي تِيم تِيفُو رَيْ چِي نِيت نِي ndax ña beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nap bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla terena leen yonent yalla daoud terena leen ñun tam terena leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeesé nak lu ngeen doon da ngeen dem ba yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérer ti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo yay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni rëccu na waye bobu nak fekk rëccu wess na xamna ni nak ci jamono bi ñu tollu ci barke muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ciofelu yalla ci mom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mu melni benen yalla maskho ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla maskho dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faatu mu melni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi maskhu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dé and ngir yalla dañuy waxante dëgg bo bu ëllëgé itam bu ñu taxawé ci kanamu yalla ñi doon wax dëgg ga ah ñom de duñu rus ci seen kanamu borom waye nak diiw mi duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diiw mi duma ko wax deug ndax dama am complexe am koku jaadul deggu yalla gi dal kumu dal ci koom rek wax ko yonenti bi neena fil man qata'aka wa ahsin ila man asaa ilaik wa qul al haqq wa law ala bi nafsik yonenti bi neena kula dag nang ko jokk neena itam ku jeflante ak yow jeflante bu ñaaw na nga jeflante ak mom jeflante bu rafet mune wante nak del wax deug donte deug gogu ngay wax da fay dal ci sa kaw kon nit mom e beggul gënuta bëgg manam bopam la gëna bëgg kon nak deug bu dalé sa kaw nga nanguko bu dalé ci kaw keneen itam nanguko te itam bu fekke yalla rek ngay waxal nga waxal yalla deugëm gogu motax li tax nak yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi sama kanu yaf'alun yalla nena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ñi jappon sen njambur nga xamné ñom sax napi wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp sen njambur yalla nena ñoñu bokku nen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nanu wax ni dal su gisé lo xamné yalla gëremuko yenenbi gëremuko bum ci japp njamburam na wax man ra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yalla neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mëne dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mëne ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na bataay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu mënu tuñ ci daré dañu gaday nak dem ci benen dekk tok fa mu melni kon walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañu ma metti itam samay kemtane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñooñu nak ñom rek ñoo yeyo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man dey ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak la ma jottona bay ne ñentuma yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñëw ak nak yi lek meññent ba bu mu jax tak legi nak dama ñëw pour nga atté ñu nak ci shari'a bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah wajale itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññentam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol bi len até nonou bo ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla souleyman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñu ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la até mbir mi ñé ko ah mom de dafa wax né borom nak yi né jël nagam yi jox ko borom tol bi nax é lolu mom moy atté bi ñent yalla daoud né len ah nañu déllu wat nak ci goor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak téggin bu ma sëkk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla souleyman ndax yonent yalla souleyman yent yalla daoud mo moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu sétlu wat ko mu man dal nima gisé su fekkonté né jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé nudul ni yent yalla daoud né ko waw ah kon nga indi sa gis gis ndax mom xel fuso bu reer la mak dana ko for goné itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi comme namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mam fa fekkon meññant mu tol nonu delusina su baba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël momitam ay nagam ni ko dal papa lol la gisé comme atté mu ne ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mané kon nañ ko doxalé non kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem é yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam lén bi ndax xari lu ci am ci walu lén itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam é jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan wang ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax né ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

lepp wante jaro bobu dan duggu ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na duggu ci douche dal di sumi jaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci statue bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaru bi man la Suleyman mu yëkëti jaaru ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci trône Suleyman ba daldi fay top di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ni kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërem bañ fa duggal lolu taxone na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu muju jaaxle dem ci tafesu geej ga and fak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xaram bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale mu dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemekuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñeuk wax ne ne ba sheytane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeun yu bari waja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba pare dana jël ñaari jeun jox ko waji daadi jël ñaari jeun jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benen jeun bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamu ko butté nak ndeké jeun wowo ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeun itam yalla dogal mu nekk ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu dey jaay ñaari jeun ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takko ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheytam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqina ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko wéddi ñom dañ né dal ëpp na pouvoiru yenen ci yalla Suleyman di nekk ci jaaro

na histoire bi net leen ko ni wante dal lolu dal wax deug yalla doyu leen ñom comme arjuma mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لأن الملك بيد الله وحده لا يأتي بوضع الخاتم في الأصبع يني مورك يالا اكبوارم دال اوبنا يالا ديكو تك سي جارو كون دال واخ بي دال واخ لا بو خامتيني واخ ننكو وانت دال تاخول نيوم ني تي بازيو سي والو استوار ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan ko yenente bi wax nañu ko wante itam yenente yu sel yi sheytaane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi dal mën nañu wax ni israïliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tad mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata sulayman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يو خمنتني لأبتك فريكة القرآن وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أتنين يدول نيوم نيار وخنني فتن بيغا خمنتني مودلون سليمان مودي سليمان دفع أمون بن الدوم dom gi nak shaytané yi ak jinné yi dadi rakal ni xalé bi bu fi maggé ñom ci ligéyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon di né ci service ñu gi ñu né kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am ku ko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jëma boom domu Suleyman joju waye Suleyman alayhi salam dafa jëlone domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Suleyman genn na bu dugg ci waat ci tronam sama digënte ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digeunte bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bob wante Suleyman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatam ar-rusul Suleyman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba moy feñ ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chanceyam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubu wa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul مرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم موتاخ موم
Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñu wax Yaman ci réew mu ñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñu wax Sanaa. Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa. Ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben souf su rafet souf sunnat Suleyman na souf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad ishtaghala Suleyman bin nuzul فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بارابو ندوخ يي موكو دان وان جيني يي بور جيني يي تام مانا فاك ندوخ مي بور سليمان مانا ام ندوخ مومو جابي هوت هوت نا ne kom Suleyman day wacc te julli jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet neke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daldi ne ah tol bal da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñuy waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mam fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demon Makk waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñi jinne yi yilif shaytané yilif picci yilif ne itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko ma ngi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek numu tuddu muneko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak ci momu daldi wax hudud ne ko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yatafaqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman lacte ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk Yemen dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Souleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hu dadi d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi lacce wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman si yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Souleyman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy ag ci Souleyman ci la ko giru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Souleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Souleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax bu mu fad wax yow de su yebo nga xamni Souleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu guñé est-ce que settéwul ci ngiñam waw da fay guñ rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wané ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Souleyman Souleyman ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Souleyman diko toroxlul wante Souleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax méré bu ko méré bu xibatam wone caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu and ak sagom mom hud hud dadi wax Souleyman ni ko ya nabi yalla اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دخي وون واي دخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax nan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Souleyman bur nga yama yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanamam mu atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Souleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنك لن وخني سليمان دالتوات غناو نك توق ديقلو نك هدهد فور موخ لتخون مجن هدهد دالتي توق توتي بساقوم دلو سوات تيت ممو تيتون دنيات كي خلم ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek na ko mom ak nit ñi mu yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax né waaw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بندي تا لاتر بني لاتر بي موغي جوغي تي جامو يالا بني واخ سليمان ميغا خامتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ki nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppon doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reey yonenti bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngan ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مولو ممور عالين دي يقل ني اندل نن ما في اللاتر وعي اللاتر بناك لاتر بو تدل أم نيوني كاشي بام تدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ge ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ge ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indi lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da ngeen ka teewé cede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adhillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex da nañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaani fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gañé da nañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi dé borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mo rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ko am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi déglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke Allah lan may jaay dana nu xamne Yalla joxna mako ba mu doy seuk dadi ne konté len lu tolok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tolok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci Allah bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko duggulen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinne na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jeflanté da nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جوليتي غناو با نيو سانتي يالا جوليتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين ني يننتي يالا سليمان ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax neen ne Hudhud momo bañu defé escale fofu dafa na won bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox latte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te tagguko gennul itam ci ndigal té waxtu julli jotna té mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxone na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko Hudhud né ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñëpp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gisna waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hadha lima beug genna gaaw nonu fek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna benn way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran ndax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gaawle ke ne fuf sax wanti mom wajoju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وخي بن بوتي نكرك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jeli ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende cheikhou balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis mi jele ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digeunte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yonent yalla suleyman falamma raahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil nen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore neke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natt xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natt xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nañu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm ان شياطين خافت ان يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي اليها اسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعد فارادوا ان يزهدوه فيها فاساءوا الثناء عليها وقالوا له ان في عقلها شيئا وان رجليها كحافر حمار ني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na masqué wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox loolu taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon loolu tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi nak xam loolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu masque chaise bi wa pour mo xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accès ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu suko fi ki gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ki du bari lumuy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddiwuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéey dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko tégué ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yakarne ci ndox ngay xous niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yakarne ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yakarne ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yaronte yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam teggo ben yon rek le dumo yu nak nax teggu bu ñëkk bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu neko verenda la buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox walaysa bima'in waw mom la alquran waxni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinne yi lañ doon wax daru du ci deug mu recevoir ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Suleyman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Suleyman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleyman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ni togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Suleyman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Suleyman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yenen ci yalla Suleyman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Suleyman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Suleyman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Suleyman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Suleyman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yem yonent yalla Suleyman ba mu demé ba digam jëgëss nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Suleyman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wante ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wanté é defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré bo xamanteni é xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gawo faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunoor yi yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ñoo daan tabax jakkay ak estati daan defar ciin yek yeb ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak forasi yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinné xamna ëlëk waaw jinné xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñëwagul sa avenir jinné mën na la wax lepp etane yi manen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinné yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib xamu leen dara ci kumpa taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wanté lolu tax la rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenent yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal boudé génn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kèn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gërëm
1: li ci ay ñunem ak sahaba delu sinen fas yene continuer kien histoire Sayyiduna Suleyman alayhi salam loki juliti gis nen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Suleyman da na fa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanun boromam te mo di ne da fa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moddi ni jinne xam na ghaib maana jinne xam na kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuteen di lakke ci safara ndax doole biir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi mauti Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yaronte yalla Sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jege ci dafa def ben espèce xalwa nek ci mihrabam di jaamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané da di ñew jeur roham wax neñ ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yaronte yalla Sulayman ndax gis ngeen ni bokon na ci sunna yi yonenti dañu daan yor yat moy kan yoy yi mag ñi di yor lolu sunna la mom la di haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimiya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin kan amin sha'mi mune yore yeb neena sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci sen sunna bobu te modi ngay yor yeb mo waral ngay gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gëneur koy lek armoal yu maxey itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yatu Sulayman wi lek yat wi ba yat wi feunax bi yat wi démé ba atnatul nak Sulayman ci la yat wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daano ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf len daan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom contane nañu ñom jinne yi na xamnañ ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yet wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné ni do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasul yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew euleuk ken xamuko waaw li xew euleuk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran net dinako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adamay seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna as-salihun wa minna al-qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenente bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu ludul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am ñub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax su wéké jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la na nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëm ak kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nekk amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinne yi nga xamanteni ñodon ligéyal ak ñodon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar

ba mu per digënté ba mu perté won nguuram té yalla téggon ka natou ba amna ñu né ci lañu jël galaat yoyu sul ko ci suufu chaise ba am ñu né dédé bi mu génné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman génn na aduna légui shaytané daadi dajali nit ñi dajali itam jinné yi daadi leen wax ne leen Sulayman alayhi salam lim leen noté won du yalla du dara ay galaaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bi mu don tok fofu la ko sul galaaj ak xërem yoyu ci la leen noté ci la leen shaytané wo nak sulli lo leen mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci abdullah ibn abbas muni bi nga xamanteni raynanu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam defna marthiya joy domam joji di habil waye abdullah ibn abbas dafni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam defna ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax sheith mom itam dañ ci ñew sheith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkër te jigen ju amul jëkër ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasul dhahab di wax ne wa ghayru sheithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du bo xanté kenn lolo tax mu ñew mom tong kon lu né rek yalla la xass na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax sheith wax né né sax sheith wax né né sheith é modi bu fekkén nénen sheith lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ne signification sheith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may sheith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifa am ginaaw bu fi joge ñu ne sheith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiye bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam ismaïl donno won nako ci suñu mam ibrahim wante ismaïl mom bi mu ñewé dekk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donu ci arab yi nak mom lañuy wax ya'rub ibn qahtan mom dom la ci yonent yalla hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhu al-ard mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabihi wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bimautin laysa bithamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofu itam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daq bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مارسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam gasete won de setetu ko kanama ma ngi ñeek kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñakna dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñakna sama dom joju mune waja ash'alatun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togn ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu ri ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fanastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي دي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينين فاسيني كونتينيك يين تي استوارو سيدنا ادم عليه السلام مكي جيسنين تي وقتان وي ويسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveillelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok deba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam de dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sarongoñ touru waye nak yoxok daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindon ci langue suryaniya wax ne ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتو الدك منيكو تمانگ لي يگل ني جوي دوتو المنجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ne wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maa ak samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacé na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayri al Arab, Sidi Haji Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm, mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag musuloo jaamu safara. Looloo tax safara mere la, jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara,
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مون كي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yaron ti yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu lawon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim mi ñu don wax legi te bi mu genee aduna yaron ti bi

te yalla bëgg noddu lool yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu kat yi ëlëk yowmal xiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu reey mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogale ba nopi wante wax ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok ne kon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nen ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo ni ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko souf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray ray ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reey la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi bëgg ko lol contane ci ni mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu

0: mu rocci jaasim jaasi jim doon xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yonentibi daf ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñeukenté ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na leen fi ci aduna tekku na leen itam al-akhirah ndax ay yakkat leen ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpé bo xamné dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolu nak mu dajé ak addu kalpé bobu addu kalpé bi daldi koy japp su miiré yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpi bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dali koy jël yew ko bam ne ngod fas yene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji daldi ne yow pol mi yow picum pol mi rom ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal té léwuko lolu doy ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpé bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daal di koy ray bam ko rayé nak ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpé yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpé yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ni may samay conseil dana am nak place bu baax bu malay tek nga nek ci sam wet bu may tukki ñoy and nga nek ci sam wet ma wutal la itam solde bu baax te nga genn ci li mu ne d'accord mu commencé and ak bour bi itam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di reer bok di agn bok di ndekki mu ne kon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toglu won ne nenu ko defaral tay dal yap picci la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy rek mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la muneko dafa am ben way buma massa bima nekké adukal fi dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp kon nangu alalam ba yere yam solon sax dama kon nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu bamu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamne ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني دانيو خيخك يالاك يونتام با دي دوخ تي كو سوف دي ياق نينا ньоญو بو نيلن جابي دنج لن دي راي نن لن باندر دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو ñi ci rayul nit nañ len dakk jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamiñ mune ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula pi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeunte ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ci bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaka yu sel ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaka wax na né yonent yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo téel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna nu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruh yi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax né né moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñëpp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax né né kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax né nit ki su fekkentene war nañu jël ci roham mu wara fatu wax ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak wajitud wara faatu lamine mom dotul manate wax dara day mel ni kullu day mel ni moma neena malaaka bi ñeek ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu cey jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sanan wanti warna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy warna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yep man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi genné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daal di genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñewé nak dana and ak yeneeni malaaka malaaka momu nak mom lañuy tuddé Azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaaka yërmandé ak malaaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok su sheytaane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefeer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defee new bi nak man nay wax ak sheytaane nan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet dedet ja tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxe lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg bu dé jël ruh gi dana ko jël jël gu metti leg leg nak dana ko jël jël gu woyof te yomb neena su fekkenti nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmandé ya ñoy yegg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu né amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi alashya tudhi'u alqabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay léral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yannabi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yannabi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam leen naka ngeen di laabe ndax saggane laab dafay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu bu ñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tancho itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir ba mel ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekente ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam ya nga melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neegu bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut budé jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandeem ak payam yu reey neena bu kérok bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañu tekki gemming ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci pey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil lelet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju bax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoy su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yonent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci kaw lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin koku alquran moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu cortéger sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla kharol waxne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba dan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak barina ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakh ñepp waw fi ci ko suuf waw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خولا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي طور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادم سي ملوكان ورافت واو كونغا خامني ادم لولو اك جاغلالي سي موم يالا كو بيند سي لوخوم بو تيد با بيند كو ايتام سي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess tam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين من بيمكن نتلي اسوار بي وانكو في مجار ييب لي لاكو شعيب واخ شعيب داف نكو بو راغال ياو كات موتشيغا تي نيت ني كاتور نيوغا خامتيني اي توغ كات لن موتشيغا تي سن لوخ تي ديك ديكغا تي دك بو باخ دك بو خامتيني دنج في ام ترانغا ام في ليب تي تام دنج في ام جام واي e ndeke ndawsi mom bamu andek yonenti yalla Musa amna ñaari qualité yuma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wutiko pour andak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo kep ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisew mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu in khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu té moy ka woy won yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa kër di la liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la mëna jappalé tey ta mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré té woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé né amna katan noy xamé né itam nit ko woor la té Musa ndaw si mu ngui soogu gis tay bay bi né ko doom de yak may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woorum ah lol di jaxal na ma doom no xamé ni ki ko am katan la mu né ko nax xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom do mu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katanam mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima andek mom ba sama awra wuñeeku ndax ngeluleku euf mu wujñeku daf ma wax ne ma nako fété gannaaw ndax mom mu ngi bokku ci fami bu baax te julit du gis awra lolou moma jox ne ku goor la kon nak limu bëgg moy nga embauché ko liggéey ak mom motax itam goor gi amna lu mu proposé yonent yalla Musa qala uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين غورغي نيكو يودي دوم دامو لا بغا ماي كين سي سما دومي كين سي سما دومي دال بغنا لاكو ماي سما نياري دومي دال امنا كوما ييني بور ماي لاكو وايي ناك bala ma la ko may dang fi tok lu tolok jurom ñetti at yo xamanteni dang koy liggey ak man e su fekkenteni tok nga fi fukki at itam baxna man dal bëgguma la tak ben ciono te itam bu jëflante ak man da nga xamne jëflante ga ko bax dana la may soxna ba pare dimbele la qala zalika bayni wa baynak ayyuma al ajalayn qadayt fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel Musa ne ko dal mbir mi dal mu ngi non man dal ñaari digi buma ci def rek baxna waye biñu laaje yenenbi sallallahu alaihi wasallam def ne ba ci gëna mat la def te muy def na fa fukki at ñu may ko ndaw si e ba yalla dogal itam ñu njabot ñu am ci dom ci la yenen yalla Musa nak dal di joge ci dekk ba di sammi nak di dem
waye mbok julit yi dafa am rek lu Abdullah ibn Mas'ud da waxone mom Abdullah ibn Mas'ud dafa wax ni afrasun nasi thalatha al-azizu hina tafarrasa fi yusuf wa qala limra'atihi akrimi mathwahu wal-mar'atu allati atat musa fa qalat li abiha ya abati istajiru wa abu bakr hina istakhlafa umar ñune e Abdullah ibn Mas'ud waxna ne nit ñi gëna rafet yi nga xamanteni ñoo gëna deggu ak ñort neena ñett la yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ngeen moytu farasatul mu'min farasatul mu'min mo di ñortu julit ñaari julit bu ñaawé ñortu ci dara rek loola mën na am julit pire ku sel su jekke jek rek am lu mu ñaaw ñort loolu mën na am so netul mu ne diw mi de ku bax la buñ ko gëstu rek ak mbax lañ ci gis so netul julit pire na ki de ab say say lamay nuru buñ ko gëstu rek ciaay gogu mën na ci feñ loolu loolu la yenente bi wax na na ngeen moytu farasatul mu'min moy julit bu sel neena ak ñortom na ngeen ci def attention ñaari lu mu ñort rek deug lay nek waye Abdullah ibn Mas'ud mom neena ñi gëna deggu ak ñort neena ñett lañu neena bur ba jëndoon Yusuf neena koku itam ku rafetone ñort la ci Yusuf ndax bu mu ñëwé daf ne ko dal ki xalé bu tedd la xalé bu bax la bëgguma dal ñu sonal ko jam la man ko jënd ci marché bi waye dama bëgg nga téral ko xam nga lolu ñort lu rafet la ñort lolu mo dem bu Yusufa tak ndaw si mu nekk soxnam naka ci pex bu fekkonté né ndaw si daf ko téewon ci kër ga diko sonal diko def lu ñaaw wala mom itam mu koy def lu ñaaw kon itam fa ñuy mujju ci gacc rek lay nekk ñu né itam ba ca top modi jigen ji dikkolon yonent yalla Musa mom itam ko rafetone ndort la ci yonent yalla Musa waw ndax daf ne ko baye embosel ki ndax ku gën ci ki ngay embosé ke ci gën moy ku am katante wor te ki ku am katante te wor na ndaw soosu itam yonent yalla Musa mujju nako tak ñu ne Abu Bakrin itam ba mu demé bay génn aduna dafa woté ba ñepp ñew mune limu bëgg modi aw ma sañ sañu ne len diw momay don waye sama ndortu rafet na ci Omar limu bëgg moy Omar ibn al-Khattab tok sama gannaaw bu fekke d'accord ngeen ci man de wotel nako jaayante nak mom ñu ne itam ndortu Abu Bakrin lolu lu rafet la ndax Omar ibn al-Khattab ruslo woko ndax sahaba yep ligey nañu waye liggey bi Omar ibn al-Khattab liggey itam liggey bu reey la mbokki julit yi yonent yalla Musa ñu ngi yem ci fi mu ñewé ci Madina bañu may ko fi soxna légui nak bi di ñew dañ leen wax fa mu jaar ba yalla def ko ab yonent mu wara delu wat Egypte pour wo Firaun ci l'islam ñuy nuyu rek suñu soppé bu baax di salga jeng dekk ci ñaari tali ñu koy nuyu diko ziar di yegne yeg itam e lu bax li nga xamanteni itam e def nako ci lettre bi mudi ay wax yu rafet di ay cadeau yu rafet sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ak sen mbokk mu bax di al imam Moussa Gueye te ci kanam tuti ngeen war ko deglu ñu ngeen di nuyu di len sante wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

فرعون داريكي وقت انك هامان هامان نيكو ديدت نيت كي مننا نيكات نداو بودين ديك نداو لا ريك موم مناكو واخنا ني موم هامان مو نجيك اوتيليزي لي ني واخ نيولال مو دادي ديم كومبوزي اي مبير داريكي دافر نيولال فك فرعون دافا بيجاون ناخ فرعون دوندنا لوپ نياتيميري ات سي نغورام da xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru fir'auna ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu niko xolal nekkat nga jeune nekkat nga xalé bu ndaw mu niko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna fir'auna wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar da nga andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nas duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda mu ne ko e bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé negros mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp koy fétu é bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok nit jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon syri ñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo len jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamelam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci bi bamel bi ñu ne ko ñun de fir'auna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yat la yor yat bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yenen ta la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bamel bi mo leen tontu ne leen ñaar de xamna ko su fekente ni ñom e ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar lañu yor te jibar ga mu ngi ci yet wa bayi leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dootul mënate def ci njibar ga dara bu yewo rek la ciy mën dara kon bayi len bañu nalaw ngeen sacc yet wa bu ngeen sacce yet wa rek kon ak njibar lañu yor waye su fekente ni nu jengena sacc yet wa mënu len ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yor mom seen serigne di len jangal njibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen njibar fexenen ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew égypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bett Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jéma sacc yett mi waye bañu ñewé fekk leen ñuy nalaw ñu jog pour sacc yett bi yett wi jog nek ci jëm nit joy xex ak ñom ñom ñëpp ci leen ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibar kat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak fir'aun fir'aun dafa wax yonent yalla Musa ne ko qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa ñu ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye teggulo ko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar fala na'tiyannaka bisihrin mithli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu
ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ديغا خامتني نيوم جبر كدي دلو سنن تي بيس با نيو مبولو نيب داجي ني ورا جيف سي والو جبر غوغو ديغا خامتني نيو نانو موسى دا فا نيو رك اتاكي لن فك جبر كدي ييب نغي توك موسى اتاكي لن. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. من ونا سن توسكري ينجبر كدي ونا سن توسكري يالا دانا لن الك ين نيب الك تي مبغل لن تيتا ماغ لن دي ييغال لي كيب كو دورال يالا كيب كو دورال يالا بارتغا ماغ لن دي ييغال ناك ني اك نجبر رك ген يور وايي منلو لن ما دارا mënul len yalla dara mënul len galan ko sama message lu ngeen mën nak ci njabar def len ko. fatanaza'u amrakum bainakum wa asarru najwa. ñom nak ñu daal di deeyent ñom jibar kat yi kenn ku ci nekk di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyent ñu nana waji di ak melokanam kanamam gu sel gi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamni ki ndawal yalla ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante lool. qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla. ñu na ñi de ay ñaari jibar kat len rek yu fi ñew yo def seni pexé pour bëgg ñoo génné dëkk bu nak bi té natax waaw su ko défé nak seen yoon wu baax wi té modi gëm gi ngeen gëm Fir'auna and ak mom gëm né yalla la yoon wu mo leen nakari motax ñu bëgg ko fay dindi wayé nak dana xamné tay ñoko dakk jibarté ñoko mëne wayé mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yep ñoo ci tek seen beut. Yalla defal ci ndam yonenti yalla Musa ndam lu reey donte sax yonenti yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba faca alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu bi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ci marché Pikine ak papam Amadou Diallo ak bajjanam Aissatou Kineba ak fréram Alpha Saliou Diallo di gërëm itam Samba Khoulé di commerçant ci marché Dalifort ci parcelle Asseni di nuyu itam soxna Falsile ci Liberté 1 di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nek ci noto guy jama di nuyu Cheikh Saxo di commerçant ci marché Aslam 5 di nuyu itam Mustapha Kebe ci Liberté 1 mbokk yi insha Allah ci aljuma ji di ñew dañen continuer ak yeen ci histoireu yenente yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

neko waw ñun dawda yoy ñuy deg bruit yoy ñuy deg ci bir ndox mi lan la mu neko yenen ci yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'auna fir'auna sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'auna deena wa keur Musa yi ne ko dedet fir'auna mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël di ñuy gëm Musa fir'auna daf len marqué won ci sen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'auna dana de ndax dund na ñent siècle mom fir'auna te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu sekkat duñu ko gis mu ñandu fir'auna musul xif fir'auna musul souffrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayul te itam gis na ni fir'aun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar nek bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek suko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkone tane ku yalla bëgg la daf lu mu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natu diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natu aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek fir'auna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xanc ci aduna waye kéro yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga té itam taranga yoyu gisu ci ay natu na bu mu japp né yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci né fir'auna genn na aduna ndax dañu yaakaroon nek né fir'auna warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom ah waye yalla né kon suma gennewul fir'auna bañu gis ko suma gennewul fir'auna bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né fir'auna kon dafa jekki jekki rek né mes dem waye fir'auna mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné ba wa keur Musa yi gis fir'auna xamné fir'auna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرم فرعون متق القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل sa yaram jeun duko lek dara duko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci geej bu baxé bu mu upp jeun duko lek ben rabu geej duko lek nit itam bu boné bu mu upp
lab ci bir geej itam jeen yi duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kene kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ak itam ñi nga baye ginnaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax nga ni bo démé égypte yaramam wang fa mom lañuy wax né mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi bu ñu yobone ko France pour défarat ko é té itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw é économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna é ay ati at wala ay siècle lolou nek kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul egypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaxal ci ay siècle jamono yenen yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wa fa ba legi mom Firaun e touristi di fa dem diko gis di delu wat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yenen bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi touram hein duko mëna lire waaw soko bindalon fi touram duko mëna lire bo ne ko bindal ma sa tour duko mëna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ne alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bour bi nga xamanteni moy buri mu nek wax bu sel bo xamanteni e deñ yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك téwul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci fir'aun mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoyu waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wama hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yomi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yomi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'auna moy nek seen iliman and ak ñom jité leen ci biir safara
motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattabu'u amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdum qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa alwirdu almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay lay ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom de deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañoo top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam dugal len ci bir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñoy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappula kon motax alquran wax ni zalika min anba'il qura naqussuha alayka minha qa'im wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam mu andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax bu mu joge ci fitna fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bu mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ci yalla Musa jëflantena ak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci bir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflantena itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jëflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci émission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi bur bu kacior nekkon natou bu reuy ci suuf ci nekkon natou bu reuy ci yenen ti yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yenen ti yalla Musa jeex ndax yenen ti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi bir histoire bi te inshallah fasiyene nanko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di maire bass dekk ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dekk ci padua builders gis nañu lettre gis nañu itam question yi ci nek inshallah danen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Ciuba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Sy ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam
e jangale kat ci isine bentali di nuyu Mohamed Fadol Diop ci noto guy jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa dayiram e Abdou Latif won waxna ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal Yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Touru Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mu ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako neko dal na nga wor fanweri fan fanweri fan yoy nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemingi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be se gemiñ set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu be gemiñam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashmu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati almisk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal. Yalla nak daadi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ci ak jaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Touru Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كومونسي دي واخك موم ديوناك موم واخنني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la bo xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi muma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resister taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag ma mëni gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen ne nak doj yoyu bi doj yi xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yok sa ndjolay yok sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufel sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yadon jéema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekenteni mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nan fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nan ci wuté nanu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara allah min nuril hujub misla mankhar ath-thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tol ni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lol la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunuko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yep am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waye Uhud té yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne mo dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñi wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bobu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisé nak mbir mom mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla joxnako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonenti yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yanu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yanu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonenti yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti so amé bop bu metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax né was samaa'i wat tariqi wama ad dadi wax al haqqatu mal haqqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko tejji salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci nonu yalla man na ci def shifa wu kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mané yanu pour andil ko aw nitam ñu ne wayé lan mo nekk ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mu def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédene amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokale ak dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul ludul ci man bu defé lolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu muni itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma label té duma selal mukk képp kuy foyé sama tour képp kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal muné itam bul añaan bul añani kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añane mune ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci nima seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tej buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi néna na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelém wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi néna te ki saraxé tuddu ci sama tour néna man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko muné ko itam ma ngi lay yëgal né na nga moy tëndiku sa jabaru dëkkëndo babul moy ak mom mukk yalla néna ndax sama mer dana tar lool dana metti lool ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dëkkëndo muné ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom muné ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu né fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندمان يي يالا جوخون يوننت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مون تي بير القران يالا جوخنكو يوننت بي صلى الله عليه وسلم واي مون كو كو جوخ تي جروم نيتي آيه نينا بو ديمي تي سورة الإسراء دنج فا جيس aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

ñewuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne kaab dafa rombu jif bi moy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu moy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy kaab ne ko ndax kaab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tuubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax dëng ma dëggal la bébé ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la dëggal kaab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalahum ummatu muhammad ya musa kaab ne ko sa digeuntek sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galan koor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ni ko xet woowu danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk seetam waxne ne fu xel ma ag rek tank ba meuna fa ag dana weur aduna bi yeb ci mujjub jamono nak lay ñew mom masihud dajjal mune ko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihud dajjal mom waxne ne bu ñewé li tax julit ñi di xamne ki shaytané la te bu ñewé day wote ne mom yalla la li ñuy wone ne mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé julit ñep woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bokku ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi kaab ne ko ma lajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce wax ko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yahud bi ne ko

deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi kaabu continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa ان موسى نظر في التورات فقال يا رب اني اجد امه ياكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم امتي قال هم امه محمد كعب نيكو نده جيسولن سي سن توريت وقتان بيغا خامني دخون ديغنتي بوروم دي اك يونت يالا موسى تي موسى واخكو نيكو من جيسنا سي تيري بيغ ما جوخ خيت ووغا خامنتيني dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet la wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xet wo dañuy lek sarax te man Musa lima gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax ci yobuko waye nit ñu duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa alayhi salam ان موسى نظر في التورات فقال اني اجد امه اذا اشرف احدهم على شرف كبر الله واذا هبط الى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والارض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابه طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من اثار الوضوء قال فجعلهم امتي قال هم امه محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو ماغلي لاج تي وقتان وي دوخون تي ديغنتي بروم بي اك يونت يالا موسى تي يونت يالا موسى واخكو نيكو جيسنا تي توريت ديغا ما جوخ او نيت و خامنتيني مانام او خيت و خامنتيني سونو دي ييك داني واخ الله اكبر suñu dé wacc dañuy wax alhamdullilah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su demé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mu ne ko té lolou sama xet amuko mu ne ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim té tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yamul xiyam bo leen gisé sax neena sen jëyé ak sen loxé sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jéxétalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu continue batay diko laaj ne ko e
ndax fekkulo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo bëgg nga len bëggel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xéet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek té defulo yalla fayl muné ko itam su fekkenté né itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni té itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitte wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga do ko bind su fekkentene setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su défé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mu ne ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem fa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mu ne ko ba tay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sell lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñuy wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gisna ni ñoom ñepp gisna seen tour ci ne ñoom ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolu deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue ba tay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal
def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jekk melni ay malaaka yu rang neena bo deggé seen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëllëk ñoom bisu rek leba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu rek leba ndax bisu rek leba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pam ci pamté choono bu nek malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci réglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cieur waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo cieur yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak le Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnañ ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous am solo mu nek itam waxtan wam solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu neko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu neko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu neko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam te xébu ci kenn ca par gu ne dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam baat la bu yok ak njubam wala baat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu ne koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nas ala ma ataahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambacc ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi di ko yaq ba nit ñi di fewelo
Musa daldi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam daldi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi yalla ma ngi lay jéggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wam solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aida Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madam Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullahi Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone ne yonentou yalla Moussa amone rendez-vous ak boromam ca Tour Sina, ndax yonentou yalla Moussa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré bu. Wax na ne kérok yonentu yalla Moussa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom def né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu se mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax ne ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax li ñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax ñaan na yàlla ne ko daal su ma àndeek ñoom ba ci barab bi ñu dee fi, su ma demee tuuma dana ma topp. Te itam comme ay nit ñu réer lañu, li ñu wax xamuñ ci dara, maa ngi lay ñaan nga bàll leen te dekkal leen. Yàlla dekkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yàlla Moussa ñaan. Loolu la wax ni summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Mu mel ni kon yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko tawret. Wax ji nag am na ñoo xamante ni ñoom dañ ko dàq, waaye ku mel ni Abdoulaye Ibn Abbas moom daf ko saxal, moom daf ne am na. Waaye rendez-vous bi daal yàlla nettali na lépp ci alquran, wax ne wa waadna Moussa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala Moussa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Yalla neena joxon nen rendez-vous yonent yalla Moussa fanweri guddi, neena waye mujju nañu motli fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi. Neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Moussa. Neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem, neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun, ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit, na nga taxaw fas yene defar te itam bul deglu mukk yaqkat yi. Yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما دمالا بغا جيس من يلا ناك نيناكو دوما منا جيس بو موك في جادونا. Mu ne ko waaye nag xoolal montagne, bu fekkee sax na benn barab ci moo ko feeñee feeñoo te dara dalu ko, gisoo ci moom benn coppeeku, nee na bu boobaa nag ma xam ne danga am kàttanu gis ma am darajay gis ma. Waaye ba yàlla feeñoo montagne ba, montagne ba mujj na mokk rumbux ni sunguf ndax ñàkk attan hëy ba borom bi. Moussa daanu fële xëm, neena ba Moussa xiqee ci xëm ba neena lii la wax, daf ne sama boroom subhanak maa ngi lay soril ci lépp lu yeyowut ak si jëmm ji. Tubtu ilayk tuub naa, tuub naa dootuma delloo ti mukk ci lu mel nii. Te itam maa ngi lay yëgal ne nag ñi la gëm ci ñe ci njëkk ci laa bokk. Yàlla nag ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يالا نيكو يو موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تي nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message biko yalla jox ak téere bu rëy boobu te tedd ñu koy wax tawret. Waaye yonent yàlla Moussa bi ko yàlla recevoiré bañu waxtaan, waxtaan wa neexoon na trop. Te itam defoon na ci yonent yàlla Moussa ak kontante goo xamante ni kontante ga demoon na ba ëpp. Wax ne ne sax loolu mënoon na def ak mbewti ci moom, ndax ku tol ni yàlla nga jàkkaarloog moom di waxtaan ak moom, nga xam ne waxu yàlla neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek koy dégg, du nopp rek moo koy dégg. Sa bët yi dañuy dégg wax ji di ci bànneexu, sa tànk yi di ci bànneexu, lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenente yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewte ci yenente yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenente yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenente yalla Musa waxuko ben yenente ndax yenente yi yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka ma dem wax ak yenente bi delusi waye nak jakarlok yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenente yalla Musa def ben yenente def ko lolou nak defon na contenté ci yonenti yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaqulé né ko nak ma ngi lay yégal ni sa kër tasna bam ko né sa kër tasna nak e mbékté bamu amone yépp waxu ñu lépp dañna wayé 50% wañé ko na ci mu né ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yek e dendalé ko ak man né moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxone na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñi wax Abdul Qadir al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytan la koku may gu yalla def ci mom la ndax bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-la'in bam ko waxe la leer ga mujju soppali ko espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waw yow Abdul Qadir Jailani no xamé ne man shaytané la mu ne ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko doon degg te neexul te sama kaddu borom dafa neex te nopp rek duko degg e muné ko nak am nga chance neko ay wali yu bari yo xamanteni demon nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko waye nak yow bëggon na la yaqal waye am nga chance xamna la yalla la dimbali waye nga gis ci kon ne ndeke dal waxu yalla mom neexna neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla ti daw ak yaqule ci yonenti yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogu mom la yalla wax ci alquran ne bi yonenti yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa lay yakamti yaangi yakamti bi nga andalon yaangi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bu ngi ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko se nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turondo bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwe ye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisse lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhaliko yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqazafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wuñu ak sen digel ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sen digel mu ne ko takay yañu abbe won ci wa kër fir'aun mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba noppi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek lañ dan jaamu manam nak lañ dan jaamu mo nekkon seen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamu waw gemon na yonent yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekh la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk
1: waaw
0: dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonenti yalla Musa alayhi salam xarna geej gi ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexela bo xamanteni Musa ko teural pour alat ñu e ci Jibril ñëwoon war ben fas wu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa kër fir'auna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi Jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa kër fir'auna rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasu naru goor ba len xétu fasu jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fipp top fas wi wax na ne fas woow nak Jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa kër Musa yi wax na ne wa kër Musa yi xamuñu won né ndeké jëm ji war fas wi du nit malaka la ludul Musa Samiri rek mom moko xamoon Musa Samiri rek mo xamoon ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Musa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Fir'auna waxe ne li bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ca montagne sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi limu beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw motaxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Musa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné que le Jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa té dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw é ku tibbu fu mu jaar bo tibbé tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku fas wowo nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit wa mo xam estatu bi nak nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soso nak mu tibbe won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyelé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak bu mu jele suuf sa soti ca rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mu ne len nak ki moy sen borom bi mom la Musa warona gisse jil waye nak dañu ju watlo xamna du yag sax Musa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animisi di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujjotal duñ len julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lakum ajlan jasadan lahu khawarun faqalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasiya ay nasiya Musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune Musa dafi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye dinen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem andak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi
1: waaw
0: yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu né ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce estatu yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man maangi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay ci gé nak ñu daal di koy bokkat ci seen pokotal bu ñu sujoté ñu défat non né ko maangi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla fegnaal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé jullé ci comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabbar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ja fo tollu rek yaangi dégg buttu ji nax xërem yu bari yi wat nax nafiq yu bari yu necc ci biir jaaka ji nga xamné kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gisaté dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum la gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yoonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangi di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla waxni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekk wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mënu leena défendre lor mënu leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yure kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew bi amé taxul won itam mu bayé ko nax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonentu yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

mën nay dox ci sa wet fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wet te do ko yeg te sen tank yam mo ngi nan dip dip te yeguloko kon nit itam mën na bokale te du ko yeg kon bokale tuti na e yu bari nit ki mën na ci bokale waye nak lepp luy niru bokale rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jegalé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré ne ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn du ko fossé fokk nga dugg safara Musa ne ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yam nasfa Musa ne ko nak sa yalla ji nga xamanteni mom nga don jaam propagande ci nit ñepp ñukoy jaam Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa samé ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobé mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won nak ndigalu yonenti yalla Musa don jamu yekk wa and ak Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne ko gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño don jamu yekk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray parce que lolay far bakar bi wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo bayam war ko ray nit jakarlo magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñu ne nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben niir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñoom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñoom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon wayé nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw wayé képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ngannaay yi commencé jog nak waaw deg yow ko dajé rek yor nga nay doral wayé kéro ba xin wa ñëwé ba xex ba commencé ñi ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit dénen ci wayé ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëk nak ñëpp di dé
ci ñu jamm woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi ne ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña dess ndax itam deegi bari na yalla itam jéggal na leen ne itam ku dee ci ñi jaam woon shahid nga maanaam martyr nga képp koo xamanteni nag jotuloo dee jéggal naa la sa bàkkaar loolu itam dellu ci yërmande yàlla dellu itam ci yërmande yàlla kon yërmande yàlla yaatu na moom la alquran wax ne wa id qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alajla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum inda baari'ikum waaye ba Musa tuubee yàlla nee na fataaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim waaye wax neen ne yàlla tànn loo na yonent yàlla Musa ne ko nag na nga wut lu tolloog juróom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Musa barabu xalwaam la woon su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu si waat xam na am na ay dem yuñ ci lim waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu si waat barabu xalwaam la woon mu di montagne boobu di turu Sina moo tax yàlla wax yonent yàlla Musa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu ndax li ñu def rëy na ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ ne nu ñëw nag xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen waaye nanu ñëw nag pour jéggalu si Musa tànn juróom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi mooy ña toogoon jàpp seen yàmm waaye ñoom bañu demee ba àgg ca montagne ba moom la alquran wax ne waxtaara Musa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina falamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tiit neen ko fa ñoom juróom ñaari personne yooyu nga xamante ni Musa tànnoon na leen pour ñu jéggulu ji lu rëy loolu am tiit neen fa tiit goo xamante ni yóbbu na leen barsax maanaam tiit neen fa ba dee mu nekkoon tiit gu rëy ci ñoom ñu ne waaw lu tax tiit googu am ñu ne ndax bi Musa Samiri yi du jaamu yëkk wa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Musa Samiri yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Musa Samiri yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba ba Musa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon
bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bëss boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dañ ci jël sa wal wa motax e as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lèr na li li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lèr na li yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé wacce mbugalam itam dana la ci jox sa wal motax itam ñi li ñé doon jamu yëk wa ñu tok japp seen jambur motax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactioné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Musa jaxlé na waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl muniko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma muniko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam e nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci ginde kula neex da nga bayyi itam cyankute ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti deme anta waliyuna num meunti deme rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Musa da di ñaan boromam ne ko nak suma and ak ñom ba fi ñu def suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax na ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu leer na la kele dafa dé ñu jékki jékki tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroom minute gisat kenen ku tuddon ci wetam dekki ba juroom ñaar fukki personne yep mat yalla nak daldi len di jéggel ñu daldi wëlbeuti ku delu ci wat ci kër ga motax nak yonent yalla Musa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilaik muné ko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindel ñu fi aw yiw mu nekk barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey bu ñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey mu nekk itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindel aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jog al-akhirah itam yalla len fi am yiw ba bañ fi joge muneko inna hutna ilaik ñun ke tuup nañu jëm ci yaw yalla neko azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma soop rek mu mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñimay yermay ëpp ñimay mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi Iblis dafa kontan yakar ni dana dugg ci yermandew yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacci ab kemtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban 'indakum fi at-tawrat mune ko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla Isa mudi injil
mu ne mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy tere lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mu len di daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خم غي يونت يالا موسى خيت ومو اندلون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دونو كو راخاس اك ندوخ دانيي دغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yonenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yaronte yalla Musa yalla annoncé nako yaronte yalla Muhammad ke turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yaronte bobu ñewé na bayyi limako jox te andak yaronte bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako té itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah dañ leen wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew dañ leen wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mo am alal ju bari ko ki tam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonenti yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé ko ak waju ñi wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñi wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté ak jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina e ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awawagn ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak e di nuyu itam Madame Binta Ndiaye e dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e
mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسي نان فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ناخ انت يالا موسى كوني خامنا ني كو بري ناتولا gannaaw bamu genné ci fir'aawn duggu na ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Moussa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Moussa mom Moussa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur fir'aawn yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Moussa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun ne ko lutax ngay setan li Harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñi dëgër bop top ñu ko waye nak wa jëlé di Moussa Samiri lu ñit ñak la té mom moy ñap mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima leen woné yalla ngeen xam ko xam bu wër deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Moussa Samiri wax ko ne ko dal teguko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Moussa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Moussa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yon jaxassok nit ñi wante mom yonent yalla Moussa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Moussa Samiri te yalla mussel ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni inna Qarun min qawmi Moussa fabagha alayhim mune e manam Qarun neena mu ngi bokkon ci nitu yonenti yalla Moussa mune waye nak nit ko beew la won ndax dafa beew won ci kaw nitu Moussa yi te kat sen mbokk la e wante itam yalla mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu beew waye borom xam xam yi e ñoom wax neen ne limuy beew ak limuy kacior mbokk la woon ci yonent yalla Moussa ndax wax neen ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonent yalla Moussa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ku am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun et ko amone xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amone barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom et serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantale al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantale yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëggu ta bok ak yow dara su ko défé da nga xam ni ng koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis né nafiq ndeké dina am xam xam ni dina am xam xam ba paré nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bew la won lolou alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wuté nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Firaouna ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nénen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis namu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu yalla lancé jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu tolni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jamba disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jamba disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal jine am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndam yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal je taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam ngurus woowu ak xaaliss yoy nga xamanteni ñu koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi wur modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit yi mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ciabi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana diis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñett bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu diis loolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalafa al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimiya borom xam xam yi wuti nañ ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral ar qaruna am alal jubari joju e wax ne ni li tax mu am ko modi dafa amon xam xam buñuy wax ilmul kimiya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ni كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يعني سعيد بن مصيب مو وخناني يونت يالا موسى داف دان جانغلي خام خامو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خام خام بو خامتيني نيت كي من ناتي صوبي خالص نينا مو جانغال كو ناك بن واي بو ني وخ يوشع بن نون مو جانغال كو بن تيير بي نдах xam xamu kimiya Musa daf ko jëlu ko
lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako te ñett ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko dak gën ko mën tawret non amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak ndeke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secreté yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bam ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuyisi alal ju bari ji é biko alal ji wuyisé nak yalla togal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko bari titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom te mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qarun di waxtaan ak mom diko won ne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka allahu ad-dar al-akhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé dé ci dimbali itam sa mbokki julit té itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul faté itam sa ciir ci aduna té modi war nga fé liggéey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggéey pour sen al-akhirah jak waye nekul kër go xamanteni kër guñu wara nopp loola ndax la rahata fi dunya wala najata minan nas aduna amul noflay nit ñi ken mëntu mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko neko aduna bi de kër la go xamanteni dang fe wara liggéey pour ëlëk sa al-akhirah jak waye bu ko jappé kër ndax bis boko jappé kër rek mu wor la xam nga way kat ba dafa wax ni
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم fasenanu aduna ngir ragal fitnam fasé aduna nak ngir ragal fitnam modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga andi ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggé jam kuko top dana la dugal kër goorul wonu dug su ko défé ñom fasenanu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaare ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fuñuy waxé lu bax ñu nga fa fuñuy défé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et way gëm ñi bokku ci wa kër Musa té itam magar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna neko wala tansa nasibaka min ad-dunya neko itam wa ahsin kama ahsana Allah ilayk nangay rafetal di saraxe ci sa alal di ci jox nit ni comme ni yalla rafetale ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu keur kenn ci banu israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbalina la joxna la alal jo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ci ndala muniko ñu ne ko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg néna ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax lolu borom bi bëgg ko té itam sopp ko té itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bokku ci sa alal.

من أنه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين من أنه بل ساكموك أكمبي أكياق تكو سوف نخيال بغل وياقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qaruna tont alquran netliko qaruna dafa wax ni qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal gi mayor diko passar passaré motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal et sama expérience bop momako may wayé joggé wul fenn waaw cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itam al kufr modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñene qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defar amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamulen kon su de bakku di feug deunam c'est parce que

melni kon gattu xam xamu Qarun gumu tek ci yaakar wala koolute gu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yenen ti yalla Musa Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke lay jël ko di ko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay ëpp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo ëpp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sant boromam lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lu mu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla leen abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisee sen bop rek sen alkande lay doon comme ni Qarun gisee bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci kom ñu ne jëlëneen ci Abu Sulaiman Ad-Darani mu ne Qarun jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yagg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tollok ñeen fukki at waye e dem na ba nga xamanteni banu Israel gep ku ci dul Musa ak Harun Qarun mo la gënona mëna jaamu yalla mu ne waye Iblis def na ay pexé yu ne pour yaqal ko jaamu yalla gogou yebal na fa ay shaytané ñi ñew jaxassok mom pour rek fexé dañu ko génné ci jaamu yalla ga waye mënuñu ko ba mujju mom ci mom Iblis ci bopam mo dem fekk ko ci montagne ba mu tok di jaamu yalla Iblis soppli ku jëm nit tok and ak mom di jaamu yalla comme ni muy jaamu yalla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qarun dem ba am faiblesse Iblis lutax ndax daf ko dakk jaamu yalla budé tawret moko dakk jang budé julli gudi gi moko gën moko ko gëna mën budé tok zikar moko cey gëna yag ndeke Iblis def ko luddul rek pour jëm ko tarxis te Qarun xamul ne ki tok ak mom Iblis la ñu dem ci ba Iblis won ko nako ne ko dal jaamu yalla ma la ko dakk fop waye nak nit ki fokk mu fagu lu mu dundé nga tok fi nak di jaamu yalla ñu lay ëndil ñam e sa tardement la demal nga liggéey nek ci bir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yakal ci la Qarun nak commencé intéressé wu ci walu commerce di jaay ak jënd e ba yalla dogal xam xam bi feñu ko di xam xamu kimia mu def ci lam cey def ba alal ju bari feñu ko e ci la ko Iblis nak e laxaso fexé ba def ci mom ak reuy reuy nek febaru xol bu doy war nga xamanteni xol bu mu nek mën nako yak motax nak alquran wax ne Qarun bu masana genn jëm ci aw nitam neena yere yu rafet lay sol yere yu pouk rew sol ko nak di titeru di jagar jagari waw mom la alquran wax ni fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi way bu masana genn

anda gangor gu reey lay andal mbolo mu reey ñi war ay fas e solu itam ay yëru yu rafet ndax moom xaaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal e wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko ludul rek pour wanewu def ko ludul itam tiitaru rek ak bëgg dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni danu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu mësaan a gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét qaala alladina yuriduuna alxayaata addunya yaa layta lana mislama li Qaruna innahu la zu xadin cadim ñoom de dañ daan wax ne aka neexoon alal jii nga xamante ni yàlla wala taraanga gii nga xamante ni yàlla jox na ko Qaruna aka neexoon yàlla jox ñu ko ah Qaruna daal borom cër bu mag la ñoom loolu leen daan wax ngir xemem àdduna ak itam seen xalaat yu gàtt waaye ñi nga xamante ni ñoom ay nit ñu baax lanu nga xamante ni alaxira moo leen ñor te yonent yàlla Moussa yar na leen ci sopp alaxira ak liggéey pour alaxira ñoom de daan nanu wax nit ñooñu nga xamante ni ñu ngi mébét naan leen yéen a toskare yéen a toskare yéen de su ngeen xamoon cër ba nekk alaxira kon du ngeen mébét mii wa qaala alladina utu lilm waylakum sawaabu llahi xayrun liman aamana wa amila saalixan wala yulaqaaha illa alsaabiruun nee na gaa ñi nga xamante ni yàlla jox na leen xam-xam ñu am gis-gis am dégg-dégg ñoom de daan nanu xas ñooñu nga xamante ni daan nanu mébét li yàlla jox Qaruna pour yàlla jox leen ko daan nañ leen xas di leen wax naan leen yoolu yàlla ba ëllëg ca alaxira te moo di àjjana moo gën fuuf ci képp koo xamante ni gëm yàllaa ngi ci yow te itam nga fas yéene def lu baax loolu moo gën fuuf li nga xamante ni yàlla jox na ko Qaruna parce que alalu àdduna et mbalit la ca àjjana boo fa demee la ngay gis àjjana kenn du ko xaw a comparé sax ak li gën a rafet fii ci àdduna kon yéen ñi mébét lii seen xalaata gàtt rek te itam maa ngi leen di yëgal ni yool bu rëy boobu nga xamante ni moom la yàlla xarool way gëm ñi ëllëg ci àjjana nee na yool boobu du ko mën a am ludul way muñ yi xam nga nekk fii ci àdduna nekk ak sa mag wala nga nekk ak sa rakk wala nga nekk ak sa dëkkandoo mu ëppale la alal fuuf te gisuloo ko loolu yombul waaye li ñuy wax naan borom alal ji na fexe ba bañ a gis boppam ba bañ a gis boppam ci alalam waaye itam ki ñàkk na fexe ba bañ a iñaan ñaar yépp benn bu ci nekk baaxul al kibre baaxul moo di rëy waaw ñaare ku am alal rëy mën na laa jàpp ba nga yaakaar ne yaa gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki rëy te boobu itam baaxul alal ñàkk itam mën naa def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defee nag boobu itam baaxul
benn bu ci nekk rek feebaru xol la boo xamante ni nit ki war na koo opéreel boppam bu dindi ko. Kañaan nag dafay lekk ay jëf yu rafet comme ni safara di lekkee mat. Safara day lekk mat ba mu nekk dóom, noonu itam la añaan di lekkee julli goo def, di ko lekkee koor goo def, di ko lekkee azaka goo def, te mu sell lool, lekk ko ba mu doon dóom ba nga xamante ni dootoo ko mën a jëriñooti. Mu mel ni kon ñii li nu wax dëgg la, ndax nit ki yàlla mëne ko gan nga dëkk ak moom mu rëy te añaane woo ko lu dul rek jàpp nga ne daal lii yàlla moo ko jox, yow li la yàlla jox doyloo nga ko, loolu yombul. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kun wari an takun abada nnaasi wa kun qani an takun ashkara nnaasi. Waaw, ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga sàmm. Waaw, nee na boo sàmmoo yaay gën a mën a jaamu yàlla ñëpp. Nee na itam na nga doylu, soo doyloo nee na yaay gën a mën a sant yàlla ñëpp. Te itam dañ ne ko xeebul rek la nga am di buur, waaye loo barile barile, loo barile barile te doyluwuloo amuloo dara. Waaye boo amoon dërëm itam te gisloo alalu kenn, mel na ni am nga àddunaak li ci biir. Mu mel ni kon Qaaruna gisoon na boppam, gis boppam googu nag tax na bis mu dajale waa banu Israil ne leen daal yonente yàlla Moussa ni ma xamee tawreet noonu rek la ko xamee, te maa ko gën a rafet, maa ko ëpp alal, maa ko dàq baat itam ci mbooloo. Ndax yonente yàlla Moussa làmmiñam xawoon naa am tuuti ayib bu ci nekk, ndax feer ba nga xamante ni lakkoon na ko ca ba muy nekk ndaw, loolu taxoon na làmmiñam seetlu woon. Moo tax Qaaruna itam di tiitaru di wane ne moo ko gën a rafet, moo ko gën a neex baat. Waaw, yàlla bu fekkee daf la def nga rafet, am xam-xam, am alal, ba pare sa baat neex, su la yàlla dimbaliwul tuuti rek nga beew. Waaw, looloo taxoon nag mu beew. Bu Moussa Massaana toog fii moom day dem fële toog fa ak cortège am, yor mbooloo mu bari, nit ñi bëgg àdduna yépp mujj na. Su Moussa toogee Qaaruna toog, ñoom dañuy yolleeku ndànk di dem ca Qaaruna ndax ñu mën fa amee dépense. Mu mel ni Qaaruna musul dañ di lor yonent yàlla Moussa, di fëtterlu ci kawam, di ko wan itam ni mu toll. Demoon na ba loolu xiir ko ci mu tabax benn kër gu rafet, bunt ba mu def ko or, miir ba itam mu def ci ay tablo or yu rafet. Ba demoon na ba waa banu Israil di seetaan kër ga ndax rafetaayam, nit ñi di dugg ko génn rek di yéemu ci kër gi ndax ni kër gi rafeteek ni mu taaroo. Nit ñi dañ fa daan xëy di fa gont, muy joxe ñami rek nit ñi di lekk, mu leen di waxtaanal nit ñi di ree. Waaw, Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wàccee ci yonent yàlla Moussa, nee na Qaaruna Moussa dafa ñëw ne ko dama bëgg nga joxe azaka. Nee na mu négocier ak yonent yàlla Moussa ne ko daal d' accord naa ci joxe azaka, parce que bëggul feeñal ni gëmul, ndax bu ko defee banu Israil yépp danañ génn ci moom. Waaye nag li alal ji di bari bari ku nayoon la nag moom Qaaruna, mu daal di négocier ak yonent yàlla Moussa ne ko daal dama bëgg alal ji junni dinaar yu nekk ma génne ci benn dinaar, junni dërëm yu ci nekk itam ma génne ci benn dërëm, gàtt yi itam junni gàtt bu nekk benn gàtt laay génn, niki noonu itam sama affaire yi ma am yépp war koo génne azaka, bu ci nekk rek benn laa ciy génne. Moussa ne ko d' accord, mu dem régler alal ji, compté ko, compté azaka ji. Azaka ji nekk alal ju nekk ay milliards milliards milliards, xanaa kon alalam bari woon. Mu ne ah, milliards yu bari yi de, te ay benn benn rek la woon. Mu ne daal sama xol mayuma ma koy génne. Mu daal di ne ah, ni may def daal pour mucc ci mooy naa def pexe daal di dajale nag banu Israil, waxtaan ak ñoom ne leen daal li ma bëgg moo ci.
Moussa mi dal kat dom dag ci ñun am ko ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la te taru koku soko géré man na yaq deram e qaruna dal di dem dajale banu israël ci ben pench dal di dem nak way Moussa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Moussa ñewé commencé warati dal di wax ni yeen banu israël kep ku sacc ci yeen da nañu dag loxom kep ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dor téméré yar ngir yar ko kep ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko dor téméré yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna mu ne koku dañ koy jam ba mu dé e qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def mu ne ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam bama dé ah e legui nak qaruna ne ko amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal mas nga moy ak mom Moussa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax bi nga xamanteni nak ndaw si e ñew na Moussa da di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax masna sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Moussa mo gëna dangereux setal ko mu ne ko nako setal ti muccu te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari alal e xamne ne itam yonent yalla Moussa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam e su fekenteni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordone ci ak mom waye dal dama xalatat xamne dal wax deug yalla Moussa sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako yonent yalla Moussa nak dadi rot sujotal boromam daldi joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e wahyu yonent yalla Moussa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Moussa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Moussa ni suuf wan ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Moussa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba qaruna jeex tak wax ne ne ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tollok taxawayam bu ñu démé nak bamu ag ci suuf néna nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wann ba légui bis bu nek dana ko wann lu tollok taxawaye waye banu israël commencé wax naan Moussa rayna qarun waye def ko lu dul rek pour mëna jekku alalam waaw légui dal dafa bëggoon mu dé mu donno alalam Moussa né yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digël suuf
suuf won nan ma magasin yépp suuf si daldi toj ci saasi magasin yi di dugg ba jeex tàkk et kooku moo di Qarun moo doon nit ki nga xamante ni alal moo taxoon mu sóoru nitu yàlla bu mag boo xamante ni mu ngi bokk ci ulul azm bëggoon a yàq deram te itam lu mu xam ci wàllu tawreet Moussa moo ko jàngal lu mu xam ci wàllu kimiya itam Moussa moo ko jàngal waaye nag alal puissance la boo xamante ni ku ko yor te fekkul nga boofantal sa xol ci lislaam tooyal ko ci mën naa jur ci yow pepp boobu ñuy wax alkibre mu di rëy te rëy googu bu ñëwee mën naa jur alkande joo xamante ni musiba bu rëy lay nekk ci yow mu mel ni nag ginnaaw bi ñu jógee ci Qaruna moomu danañu dugg ci nitu yàlla bu mag bu ñuy wax Xadir moom itam mu bokk ci niti Muusaay insha allahu ci ajjuma bii di ñëw ñu nuyu nag mbokk yi nga xamante ni ñu ngi nemmeeku émission bi di ko bind di ci jiital soxna Ayda Diagne madame Li et nekk ca direction statistique di nuyu itam Mareem Ndiaye di nuyu Fassise di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive national yépp et di kontaan ci ñoom gis ne ni itam taranga yi nga xamante ni tabarakallahu def nañ ko ngir yàlla ak seen cofeel ci lislaam rek di nuyu et Njawar Diagne ca Cambreen nekk itam médecin ca le Dantec di nuyu Farsile di dëkk Sikap Liberté 1 ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla mi nga xamante ni moom fay yàlla na leen fay te itam yàlla na leen yàlla dundal ci lislaam rey leen ci te itam yàlla nangul leen di nuyu itam Mamadou Ndiaye nekk ca jeunesse sport et seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي جي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سينن فاسيني وقتان تي يوننتي بو ماغ بوبو تي فاس ديلا اكي ماي نيك يوننتي بو يالا كونسيدير لول ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wer mudi yenenti yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wesu gis nañ ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal, denkuko daraja, denkuko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma, nekki tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënté Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa, bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allaha qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun faman kana ma'ahu فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يونت يالا موسى وخون ناني يالا داف ما يبال تي قارون نيم ما يبالي وون تي فرعون. كوم نا قارون ساني نمو توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باني فا جوغي كو اندوتاك موم ناك نغا ايزولي وو ديرو. Legui nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent Yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. Mom la alquran wax ni فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتيو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek wi mën nañu bew. Ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju, alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko. Ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams يقولون ويك أن الله
كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. مملني كون بيب خيوال بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا باج لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانام موسى گيس بوبام ايتام تي كانام بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. منين كر جوج ذكروا الآخرة أكثر يري يفهم نحن نك من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نكون أيق كت كوسوف يلا خيول ولن ألم ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am képp kuy def loolu ya ngi yàq ci kaw suuf. Kon ñooñu di yàq ci kaw suuf ëllëg duñu am benn cër ci àllaaxir. Moo tax yàlla ne mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk, waaye ragal yàlla yi daal ñoom ñooy am mujj gu rafet. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis ne baynama rajulun yatabaxtaru fi burday wa yanduru fi atfay wa qad acjabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خم نغي نيت يالنتي بي نينا يالا دناكو جوخ ترانغ جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبام دي ييمو دي وانيني امنا نو مو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديكي موم الكو نا يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma. Kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla may itam xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex. Motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard. Mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonentu yalla musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo doon waxtaan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñu ne waaye yonent yàlla Moussa dañul ba tey di am ay nattu ci ay ci nitam ndax yonent yàlla Moussa toog na di waxtaan ak aw nitam di leen won xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na leen ko ba itam wax leen ne leen li yàlla bëgg daal moo di comme jóge nanu misra xar baxru qalzum ba génn fa amuñu nag dëkkuwaay waaye am na suuf suñu yàlla joxoñ neneen wax na wax nañu neneen fa dem dëkki ca suuf soosu doon nu suuf sa mu nekk suñu barabu dëkkuwaay nekk suñu adresse ñu xameñu ko waaye nag borom xam-xam yi اختلف عبارات المفسرين في الارض المقدسه ما هي بروم خام خام ييغا خامتيني اي فريكتو القران لانو نيوم برب بو سل بوبوغا خامني يالا جوخاج نكو موسى بور مو ديم دك فا اك بنو اسرائيل نيوم امنانو اك ووتي تي سوف سوسو كو ملني مجاهد موم دافني سوف سيلن يالا جوخاج بور ني دك فا
modi montagne bobu ñuy wax Turu Sina ak le ko wër ku ñuy wax muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Suddi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordani ku melni serigne buñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la mudi Syrie neena dal fofu la len Yalla wax ne len nonu dem sanc ko dekk fa waye Abdullah ibn Mas'ud netli nañu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk biñuy wax Sham mudi Syrie neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonent bi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonent bi waxon na bis ne Yalla seddel na yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mu di Syrie mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Syrie mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mune itam Yalla seddel na ay manam lu bon Yalla seddel na ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël ben ba yobbu ko Syrie kon Syrie mo uppi yu mune kon nak e buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham len ko gëna jiñ mudi Syrie motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnana wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netli ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam yonent yalla musa seut la ci mom ñune ibrahim mi ci jamonoom yegoon na ci ben montagne bu ñuy wax montagne Lubnan Lubnan nak modi Liban modi montagne Liban neena bam fa yegge neena amna lu ko wax ne ko xolal fekk mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy ardul muqaddasa mu ni ko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man Yalla ma len koy don lo ñokoy mom suufu Yalla suufu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi Syrie bu fekke dañ koy natale rek nenen fofu Ibrahim taxawon don xol nena barab yam don xol modi Sham e way dal Yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent Yalla Musa waxna aw nitam نلن يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم مانام يين سامي نيت مودي يين بنو اسرائيل كوم بانيو جوغي ايجيبت با ليغي امونو فونو دك يالا جوخاج نما ارض المقدسه فور نيو ديم دكي فا لول ناك دوغال لا بومو دوغالون تي لوح المحفوظ ني سين دك لا بو خامتيني يانا كو ورا دكي مومكو واي لولو taxul won ñom ñu sawar ci dekk fofu ndax dekk ba dafa am ay condition yu mu teud kérok ñom bañu joggé pour dem ci dekk ba pour dekk fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dekk dekk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dekk bi
waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nekk dëkk itam bo xamanteni taccor yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba lolo tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nekk ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lam say doomi baylam say dekkandol lam te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bu yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف ادعو عليهم وانا اعلم من الله ما اعلم واني ان فعلت ذلك ذهبت دنياي واخرتي من وونا سن توسكري خنا خمولن ني كوكو نين ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فومو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا يالين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekenteni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bor bu neñu jaar ko ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko
mu defat li sikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñeuk ba dañ ko téré won ndax amna jëm mu jugen ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lañ waye deuxième li sikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeye suba ne len ah man de defat na li sikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Bal'am mu delu defat li sikhar bi bimu ko defé itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon e dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li sikhar yu mujjé né la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamné yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam démé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doone jamono bi ñu ne ay million la ñu andiko daadi koy jox soxna si ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox su jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak ah soxna si daldi ñew di mën mën le gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am bamu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne lena nanguna mu jox len bis nak ne len nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musiba bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bimu goré Bal'am daldi wacc mbam mi nangotula dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bimu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yépp diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Bal'am ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami mu ne ko wona sa toskare yow Bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik
خر ساجدا فلم يزل يبكي حتى غابت الملائكة من بيغا خامتيني بلعم دغنا كادو غوغو سي مبامي نينا دا فا روت سي سوف دال دي سجود دي جوي دي جوي دي جوي با ملائكه يي تخاوون سي كانامم دي موسيغي جيساتول بن ملائكه فكنا ملائكه ييب ديم واي بي ملائكه يي ديمي ريك لا شيطان دا دي نييو نك تخاو سي كانامو بلعم نيكو جوكل nga continuer xana xamulone malaika yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonenti yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e li ñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Bal'am da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi bamuy yegge ci ko montagne ba mom Bal'am daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenen ci yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom neko Bal'am ñun waxu ñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa keur Musa ñu alku mu ne man de wa keur Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yakane neku mak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي غناو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيوم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان ci yonent yalla Moussa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis na ne yonent yalla Moussa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu dugg ardal muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom charte bi yalla teural te modi ñi dugg fa xex ak say say sa fa nek gennelen mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak Moussa loolul dañu top ndigalam té modi Yusha ak Kalib mé ñi ci dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi danañ leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Moussa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fu ñu jëm mënu ñu itam delu fa ñu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Moussa jamar lo wonna ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jaynan ko diko man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yoni mu nek ci service yalla lolou taxone yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gise muy niro xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol bainal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Moussa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonalon nanuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna drib bi asaka alxajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool. Mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm. Waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bi nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam. Waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil. Loolu nag taxoon doomu bàyyam bi amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële. Ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa. Loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu. Loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko. Léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii. Ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom. Rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako donu ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxone wa banu israël ñew ci yonent yalla Musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo di né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow Musa xana da ngay yejj yow ñu ngi lay laacc mbiru suñu mbokk mi gennaduna nga ñi wax dem leen ngeen indi nak rendiko lol la alquran wax ni wa iz qala Musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa ñu ne ko yow Musa xana dañu bëgg yejj di ñu foyé Musa ne len a'uzu billahi an akuna min al-jahilin ma ngi muslu ci yalla ci may nek ko xamanteni day yejj ay julit Musa ne len julit ken du ko yejj man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sant modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sant dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla Musa waye yalla ci bopam moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi naka lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mupp muné dal day nek ci digënté bi rek day digg doom mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sant te bu len baril ay laaj ci man dima laaj ndax yeen banu israël giir gu meuna laaj ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laaj yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkontene ñoom ba leen yonent yalla Musa waxé ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jënd ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continuer di laaj yonent yalla Musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال سا بروم واخ كو نيكو مو واخ ني مو ليرالال ني ناك وي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونون نيو ديم راي وايي ني نيكو ناك وي لوموي دون مون لين ناك وي دو نيك ناك وو ماغات دو نيك ايتام ناك وو توتي بو مو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel
موسى نلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. منلين يلا نينا نقوي نقوي جون لينك تيتم جون برافت بكلير جون بو خمنتني بد بكو خول بد بكو جس نينا سخول بك نخ رافتاي بو أب نخ دانيو وخني العين تسر وتولع النظر الى الشيء الحسن ني بيت دا ندي بك تي ايتام دا ندي خيرتل نينا خول لو رافيت مانام توجور بيت داي بغ دي تيس لو رافيت يالا نلن كون ناك وي بومو نيك ناكو نياو نا نيك ناكو جون تي جون با نيك نيك جون بو رافيت موتاخ علي بن ابي طالب مو واخنا ني من لبس نعلا صفراء قل همه لأن الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دفا وخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تاخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بو ني سولو نانو سول دال يو جون nena ndax kep ko xamanteni nena saxo nga soldat lu jaune nena say problème da fay wagneeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak nena der bu jaune la tan mune kon nak nga soldat bu jaune nena lol day wagnii e njaxare day wagnii tam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e suko leralé e dananu gindé ko té dananu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggéey nak wo xamanteni day jexi soufsi wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub do am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئه فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خام نانو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonté ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amone benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja bax e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax
ci ñaari wayjuram. Góor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci benn foré, benn ghaaba, daldi ko fay dénk yàlla ne ko yàlla dénk naa la nak wi sama doom ji bu màggee ne ko jël, mu nekk sama ndono ndax sama xol sedd na ci moom, doom la joo xamante ni daal gërëm naa ko. Ñu ne nag xale bi kaana baaran bi waalidatihi, ku baaxoon la ci wayjuram wu jigéen itam, ndax bi wayjuram wu góor gaañoo itam mu dese wayjuram wu jigéen taxaw na ci wetam taxawaay bu rafet. Wax nañ ne daan na séddali guddi gi ñetti cër, benn cër bi daf koy julli ba mu jeex, beneen cër bi daf koy nelaw, beneen cër bi dafay toog ci wetu yaayam buy nelaw. Waaw, mu toog rek ci wetam nga xam ne bu yaay ji nelawee mu nekk ci service yaay ji di ko jàppale. Waaw, lu yaay ji bëgg rek mu daw. Waaw, fexe ba yaayam bañ a am benn problème. Bu suba jotee nee na day dem ci àll ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam, dem ca marché ba jaay ko. Su jaayee mat ma dana jël alal ja séddale ko, la mu am dana ko séddale ñetti cër, benn cër bi moom lay lekk, beneen cër bi mu jox ko wayjuram, bi ci des mu saraxe ko. Nga xam ne kon teral say wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxe, loolu dara gënu ko. Mu mel ni kon xale bi joxe na foofu ñaari jikko yu am solo, te moo di nit ki la muy liggéey la ci ëpp doole, mooy la nga saraxe ci yoonu yàlla ak itam la nga terale sa ñaari wayjur. Waaye yaay ji wax naak moom benn bis ne ko, yaa bunay inna abaaka warathaka ajalatan warathaka ijla wa dhahaba biha ila alghaaba wastawdacaha allahu ta'ala wa calaamatuha annaka ida nadarta ilayha tadunnu anna shucaca shams yakhruju min jildiha lisafaa'i lawniha wa sufratiha fa ata alghaaba fa ra'aaha tarca fa saaxa biha alfata wa qaala laha acdim calayk بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه. نوني بس ياجي نينكو يو سمدوم سباي دي باي ون نفي ندونو لو خمينتيني ياكو موم بين يكلنك بين عجلل moo ca gott ba yàlla nag la ko dénkoon. Li lay wan nag mandarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant, ndax leeraay gu ëpp nag wu rafet la. Nee na nag la woo xamante ni dafa sell, boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom. Jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet. Nee na xale bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag wi, nee na mu ngi for. Xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko, yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub. Maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom, ndax maa la donn ci sama wayjur. Bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw. Xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wammat yóbbu ko ba ca wayjur wa. Bu mu ñëwee ne ko, yaay nag wi de mu ngi nii. Ci la ko yaay ji wax nag ne ko, gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara, te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la, ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi, guddi gi itam nga fanaane koo jaamu yàlla. Kon nag demal ca marché ba nga jaay ko, su ko defee nga jël njëg gi. Waaw, ba muy dem nag diisoo naak yaay ji, ndax
xale bu baxé du rero ak wayjuram fumu tollu rek ak lumu munti dugg lu lola soufé soufé lumu ñak ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wayjuram e xale bi daldi diso ak wayjuram neko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaaji neko bi 3 dinar muneko mën nga koy jaayé 3 dinar muneko nak bu ko jaay ci ñeuk guma nanguul waaw bo démé itam ñu proposer la benen ñeuk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax deug yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñeuk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñeuk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndeke yalla itam yebal na ben malaka pour set lu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen way jur waye buñu gisé intérêt faté sen way jur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté way jurum ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëmm nit dadi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak prix la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaayé malaaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir mu ne ko man meena la jox juroom benn dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom benn xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord na ci ndig gi ma delu ci jaay lako mu ne ko kon nak su fekke da ngay dem pour diso jek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar yi mu ne ko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la ma waxon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fay na ma dal juroom ben dinar yaay ji ne ko wa demal so deme nga jaay ko juroom ben dinar xale bi daldi ñew fekkat malaaka mi taxaw mo ne ko sama yaay d'accord na ci juroom ben dinar yi malaaka mi ne ko waw d'accord na ci juroom ben dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so beugé man na ko jëndé fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay déllu wat ci sa wayjur diko wax

buru ci te itam ma ngi lay yëgal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha, soo ma joxoon lu tollook poids nag wi ci or du tax mukk ma jël ko ludul ne sama yaay moo ma sant pour ma jël ko. Ah, malaaka mi daal di koy bàyyi e mu delluwaat ca yaay ja ne ko yaay ba ma demee itam e fay na ma lu ëpp loolu ndax wax na ne daal léegi fukki dinaar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinaar rek leen doon jaay. Ah, yaay ji nag ci xam-xam bu ko yàlla xamal am na lu mu wax doom ji.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنت يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu seenen rek fasiyene continuer histoireu yonenti yalla Musa. Gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn, gis ngeen kemtani nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Aamil. Te itam kiko ray ken xamuko, te ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak. Nak woy itam yalla ci yalla laxas ci hikmam, ndeke amna ben xale bu baax bo xamanteni wo jërëngu gor baye won nako ben nak, waye nak wa dafa dem ba ci ben got mu di ben foré, mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci gottu ba yalla sam ko. Xale bi tam nek ku deggal ñaari wayjuram, desek wayjuram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak. Te itam tollu ci wut yalla yaayam bëgg capital bu mu am pour mëna def commerce, mu ne ko sa bayyi bayyi won na la ben nak mu ci yalla, so deme nga jël ko jaay ko, soko jaye itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci. Kero xale ba bamu jele nak yendiku, gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi. Waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara, lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp. Lolu taxone na way jeureum wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la, waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteene nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko, su ko nangul itam ñu teye ko ba kero ñu ci am ndigal. Malaka mom moko wax ne ko amna ben yenen te bu ñuy wax Musa ibn Imran, mom mo wara jëndi ci nak wi, kon nang ko teye bu ko jaay kenn. Kerok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam len tektal pour ñu jënd ko, modi nak wo nek ci xalé bobu. Kérok bi ñu ñëwé wax neen né jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari, ndax nak wi lañu pésé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pésé, ñu pésé 200 kg or pésé ko lu tollo fukki yoon. Lolu itam jox départ xale bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla, ak itam top bu mu top ndigalu ñaari wayjuram. Motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidain wa sahtullahi fi sahtul walidain, ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur, merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur. Kon tara nga xale bobu mu ngi amé ci ngeureumul ñaari wayjuram. Mu melni biñu génné ci histoire bobu, té itam yonenti yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamné yalla def nako ci mom mu wan len ko,
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ci bañu soxla ndox la aju ci genné len keur fir'aun la aju ci man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenen ci yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam baaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal muneko nak da ngay dem ci geej gi ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun muné na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal té modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax né kérok ba Musa di dem wone Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tekkal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yoonte yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tekkal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yoonte yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yoonte yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tangela mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mune fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñu tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen né khadir nak néna nit ku yagg la ndax dafa mësa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wow yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena bañu agse ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat yeguko fek bobu mom la yenen yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mon ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lu mu dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci la jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di dugg nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi dugg na ci bir ndox mi yusha ibn nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na bu dugg na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dar sikul du gat ci bi ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yu shayb nun non japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax na ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu baax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif musa nak daldi wax yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ne falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati' alwadi alayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mune ko nak wanti lolu la beggone ndax lolu tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yew ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ña topat seeni tank pour aksi ci barab bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al ma وهو يلبس ثوبا أخضر
فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بيغا خامتني يلنت يال موسى والبتكنا عندك يوشع مدي خالم بوبو نانا بيني نيوي نك با فيني فاتي وون جنوا فلن فك نك خضر نانا نين كو فك مغي تخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نانا نين كو فك ايتام مغي سول بن مبوبو بو فيرت واخ نين لي تخ ني تودي كو خضر موي فومو تخاو دي جولي نانا لاكو وور ييب داي فيرت داي نيك اي نياخ يو فيرت يو رافيت ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu vert ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbum vert Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toggé di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naané nonu Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni képp ko nekk ci ko suuf ya ko ëpp xam xam Musa ne ko waaw mu ne ko ma nglay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujju ñe ñepp so leen comparer ak xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollok picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bekk ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer neen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yenen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma na wat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak ku de man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf ngay dem ba xam ghaib lol nak la khadir xamone wante yenen ci yalla Musa ilmu zahir rek la xam waaw xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yenen ci yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye Musa itam dal di ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla إن شاء الله دنا عندك يو فسيني من قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا خضرنك وحكونيكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خضرنكو شرط بمي عندك يو مودي لما دف بمكو اللاج لدول دمالا اكسبليكي سمالا اكسبليكي ول بلمالاج دخمن بقوما كوي عندك من دمالاج waxne ne ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wëru dugg pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm waxne ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi
nena amna ben gal bu len traverser rombu len nena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nek ci bir gal gi waye ñi nek ci bir gal gi ñom xamé nañu khadir xamné ni nitu yalla la nit lay itam ko ku kémané nena ñu daldi xamé khadir nak ne len nak légui ñun mën nañ leen yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoonte yalla Musa lamuy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir lañu yobale waaw kon ci barke Khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta iza rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben semign commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yep Khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax ne sax amna bën bu ndaw bum ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu jur summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tebrek attaqué Khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yak galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen pay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax na ni bi nga xamanteni Khadir yakna gal gi chaboté ko Abdullah ibn Abbas mo netali neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israil di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jëlé dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fu ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñoñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna andak man parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak jéggal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci galga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax ay la néna ñu fekk fa benn xalé wax né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdullah ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demon na sax baye way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni
wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne xalé bi e xalé bu yéme la won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xalé bi rek teurel ko rendi ko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko loolu la alquran netali ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeke lu bax rek la lolou taxone na Khadir

مملني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت نين ايتام لو ني نان اك فونو فنان واي وا دك بي باغ نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنجي با دنا نيو نانا دل ترال غان مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غان اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونتي يالا موسى te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalwan nanu len ñu bañ ta tey tam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw tey ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ab témer la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tey gi nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk ma Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkone waxul lolu khadir muné kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax lamu gis ka nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو واي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو منيرو لو بون تي لو باخ منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma sabote gal gi yakko la ci rafetone yep ma yakko muné ko gal gogou ma ngi lay yegal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund muné ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muné ko wanti juromi miskini ñom ñoo ci am katanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katanu liggey muné wanti sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak muné ko ndax jurom ñi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon muné ko bo setlo kenn ka dafa gaana muné ko ka ca top itam dafa pat muné ko kenen ka ca dess itam dafa lag muné ko kilen ñentel mom dafa yor febaru xoxan muné ko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muné ko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu katanu waaw di liggéey ci gal gi muné ko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muné ko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tex kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mané ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mané ko itam té bañu démé ba ci digg geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek danañu kepp ñun ñëpp ci bir ndox mi nangu gal gi ak ci bir batom waaw mu ne ko am safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا واو يوني أمامهم بي مانام وراءهم يونكوي فيري أمامهم مانام سي سين كانام نخ بوديمي تي القرآن داغا جيس ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أك ومن وراء جهنم وراء يويو دنين كو فالال دي فيري كانام mune ko nak mu dess xale bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xale bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu maggé da fay bon té bon gogou ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diiné ji ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu maggé du gëm yalla ndax yéfer lay nekk dana woti jinen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sell joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jotagul gint te jeufi katchor rek la dan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogou liñu wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sell len te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim ajina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljana mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé dugg aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek meuna togn wala itam di yak ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jox ko mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñuy wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amone waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waaw neena sax dom jën ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok jurom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne fa aratna an yubdilahuma rabbuhuma
khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma kon deug la motax mom la alquran wax ni wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabu rahma mu melni kon mu dess ñettelu jëf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako muniko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlon xaaliss bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi ne na ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha dadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxon mu na ra daanu taxon na xadi romb fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala mom la wax ne wa ammal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفماكو تي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديف مي داماكو ديف تي نيغال لو خامتيني موغي جوغي تي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نдах سماكو جوبنتي وول علال جي مننا فغن تي بو فغني جيريمي دا نيو تيرس نдах وا دك بي دينن كو جيل سيدوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ak yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharq as-safina makhafata gharq ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if moy ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yakh gi ma don yakh gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte bala sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma yalla hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax miskine yalla dana len sam ba bour ba du meuna nangou sen gal ñuy dé
muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl al-ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñum ci bind kafir muné ko bu magge yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muné ko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhi al-ujra fi iqamati al-jidaf wa nasita nafsak hina saqayta ghanama shu'ayb li ajli al-malik al-jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla mune ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seen nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa dugg fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa mu melon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yeen koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu jiko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jëlé bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel
waaw da nga dam ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax Haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def ne ko Haruna kan mo la ray mu ne ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax ne né at len ci tek rek yonent yalla Musa dal di gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax ne né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax ne dafa mbecc malakul maut ba bëd ba fokk waaw malakul maut dal di daw nak déllu wat ci boromam bi mu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëd ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëtam né ko wante dal démal nak nga waxtaan ak mom né ko bu féké dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu féké dund ko gënal na wax su ko défé bu boba nak dang koy laaj su féké dund ko gënal né ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waaw dund de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut dadi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan nak mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bayyi te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len dal di occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya bu ñi wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyaahum
inna allaha la dhu fadlin ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun aya bobu hazqi mi motax mu wacc mu didel kifl ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mbass am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssone ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennu ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaamu ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Auf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen déggaté fièvre buy walé ci dëkk neena bu len genn dëkk ba neena itam ñu nekkul won ci dëkk ba buñu duggu ci waaw buñu duggu ci lolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yalla nañu yalla defal ak dëgg defal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gueye di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda jagn mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa jagn nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci djeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk papja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ne ben bis nak bama demé sammi néna taw bu metti té na ma ci all ba bamu guddé néna bima ñëwé fekk na sama ñaari wayjur ñi ngi nelaw néna ma rat méw andil leen pour défaral leen rère néna bima ñëwé fekk na leen ñu nelaw néna bima ñëwé néna ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beus set néna biñu yewo nak néna la len defaral nak ñu daldi ndik néna yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jog xeer wa dal dina bac bac dal di sanneku ci all ba buntu bi dal di leer nañ ci seen kanam ñoom ñepp ñu dal di genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom waqila wa huwa alwadi alladhi fihi ashabul kahf amna ñu ne dedet xurwa nga xamanteni xurwa ashabul kahf ne kon modi raqib waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy seen dekk ba dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifay histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom nenen ar raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xalé yoyu genné daw tableau bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis bi ñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind sen histoire ak la len taxa genn ñu ne modi ar raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآن أك بوهي سوريين وخننوني أصحاب الكهف نيناسين جامونو مغيني كتي ديگنتي yonent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad

0: waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak bu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bobu mu deme banaram moy sax taggu na jeukeram ne ko damay moy wa taggu na ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul nonu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mune may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara nonu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërsel yi yalla jappandala lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fekk ci gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërsek dan ko dikkel di joge ci aljanna diko fekk ci ci mihrab ba mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defoon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallah lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñune sayyidina umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj neko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamni l'islam deug la ñu xamni itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu nelen salu amma badalukum laaj len lu len neex nena ñu neko أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي وأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي وأخبرنا عن قبر صار بصاحبه وأخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الإنس ولا هو من الجن وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار. نيني جيفي دانيكو واخنكو يو عمر بن الخطاب نيني لاي لاج نغا واخني نغال مانام كانار ييغا خامتيني نيو تيج اسمان da dara du mëna yek jëm ci ko asaman ci lu bax kanar yoy yan kanar la cellule yi tej asaman ba dara lu bax du mëna yek yan cellule la ñu ngi lay laaj itum yan tiabi ñoy ubbi asaman bu yiw yek lepp luy xétu lu bax mëna yek ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré la jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañ dox ci ko suuf te amuñu ndey amuñu lu leen jur waaw non rek la nu ñëwé ñu ngi lay laaj itam siq budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax biñu ko laajé laaj yi wax na né Umar ibn al-Khattab njatt na bopam ci suuf ndax laaj jiñ ko laaj xamu ci benn xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gum wacce bopam taxna mu wax wax bi wax ne la aib bi Umar iza su'ila amma la ya'lam an yaqul la a'lam wa an yas'ala amma la ya'lam mune a du sik kat ci man Umar mu doye di mi suñu ma laaje luma xamul ma baña am ben complexe taxaw wax ne li ngeen ma laaj xawmumako te itam su fekkenteni gis na luma xamul ma baña am ben complexe ci laaj ni li kat xawmumako waaw ni gis ne kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonenti bi opere won nako ci xolu julit ñi be dindiko motax Umar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak أمن يهود بطب دادي وخنا هذا دليل على أن محمدا ليس نبيا والإسلام باطل من أليك دي وننكون سن يننت بدو يننت لي دي وننيتم سن يونوي يونو ننل دو يونو دك ففنك أمن بن صحابي بني وخ سلمان الفارسي mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de deku xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman bi seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نبي مني دفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام ndax ay nonam dal nañu ci koom. Mu ne ko lan moo xew? Mu nettali ko question yi ñu laaj Seydna Omar te munu ko tontu. Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhuhu daa di ànd ak Salmanul Farisi radiyallahu anhuma. Nee na Ali daa di ñëw ba ci jiif yi fekk leen ñu taxaw. Sina Omar bi mu gisee Ali daf ko dogale nuyu ko daa di koy akolaat, xam ne borom xam-xam gu rëy ñëw na. Ali daa di ñëw daa di leen wax ne leen salu ma bada lakum fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam allamani alfa babin min alilm فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. يوني علي بن أبي طالب نينا لين لاج لين لوجين بك لاج لين لولين ناخ ما لين دي يقلني يننتي بصلى الله عليه وسلم جنجل نما junni buntu ci xam-xam. Nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche. Mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kattanu yàlla ma tontu leen. Waaye Ali nee na leen إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم ديننا وآمنتم. علينا لن بلا مالنا تنتنك دنا ترى البن كونديسيون كونديسيون بمودي سوفيك كنتني لغن مالات يب تنتناكو كم ni mu dikkee ci seen téere yi ci seen tawreet yeeg seen évangile. Su boobaa nag na ngeen dugg si ci suñu diine, xam ne diine ji mooy diine dëgg. Na ngeen gëm Seydna Mouhammad, xam ne mooy yonent mu jóg jamono te moo tëj risaala. Ji fii ne ko waaw, ko kay benn werante amu ci, soo koy tontu ñuy gëm. Ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat, ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan, buntu asamaan yi yenn cellule la. Ali ibn Abi Talib ne leen kànnaar yi tëj bunti asamaan moo di ashirku billah, maanaam bokkaale ak yàlla muy tëj buntu asamaan. Feek yaa ngi bokkaale ak yàlla doo julli ba sa julli yéeg, doo woor ba sa woor yéeg, doo joxe azaka ba sa azaka yéeg. Te jëf yu baax yi nit ñi di def fii ci kaw suuf, malaaka yi dañ koy yéeg ci kaw. Waaw, nit ku ne nag am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem. Boo bokkaaleeg yàlla nag tëj nga buntu yooyu, loo defati ci lu baax dootul jàllati. Waaw, moo tax nag ñu ne nit ki weddi yàlla jëfam ju baax du yéeg. Waaw, moo tax da nga gis tubaab yi nga xamante ni ay yéeféer lanu, nga gis leen ñu dàq dimbali nit ñi, gën a ëpp yërmandi ci nit ñi, di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor. Wante dañuy def yëpp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaaleeg yàlla, parce que gëmuñu ko. Kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg. Waaw, moo tax yàlla ni gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma, seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwé mu naaw su ndox ñëwé itam mu dem mu ne kon nak xomb yi tej bunti asaman yi ba jëf ju baax du mëna yéeg modi bokal ak yalla ñi ne ko lutax mu ne li an al abd idha kana mushrikan lam yartafi' lahu 'amalu waaw mu ne nit ki bu fekke dafa nek yéfer mu ne benn jëfam ju baax du mëna yéeg waaw julit bi nak mom wékenti ni julit nga te bokalé wo ak yalla fexé nga ba assurer bañu bokalé ak yalla néna nak donte sax muy katu yalla nga li ngay muy bakkar la waye nak bo julé mu yéeg so woré mu yéeg bo joxé azaka mu yéeg yow dal julit bi fexé rek ba bul bokalé néna ñu né ko lolu itam deug la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yeen tiabi ñuy ubbi bunti asaman yi ba jëf yu baax yi mëna yéeg mu ne modi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne tiabi yi ubbi bunti asaman yi modi nga sédé te deugal ne amul benn bour budul yalla te sayyiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la neena fofu nak jeef yi xolante nañu kenn ku ci nek xol na sa morom ne moone waji lim wax di deug wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin sar bi sahibi ñu ngi lay laaj bammel bi nga xamanteni daf doon dox andak lamu um sina ali nalen zalika al hut alladhi iltaqama yunus munelen moy jeen wa wonnon yonent yalla yunus ci digg geeg jeen wowu de bammel la bu ëmbon nit ba pare di dox ci biir geej gi waaw mu ne ko cax boobu loolu lay tekki ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni doon na waar ay mbokam te du jinn du nit mu ne leen hiyanam la tu Suleyman ibn Dawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaru yerent yalla Suleyman doon waar mbokam ya naan leen ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun mune ko xorondom bobu doon wax ak mbokam ya naan leen yeen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la borom daraja la te bu ñëwee moom ak soldaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen teg ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arxam ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: neena te kenn ëmbu leen noonu rek lañu juddu waaw mu ne leen dhalikum aadam wa xawa wa naaqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek lañu juddoo ak géléemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li may yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee géléem gu ànd ak doomam ñu ne géléem googu nag àndoon ak doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabsu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bët ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacé ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul nday ak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk Diane mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaat yi pour yaatal l'islam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefar yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax haa ma ngi tuddu sellu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen yaangi koy sabbal ci geej yu xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lendam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yahudi nak daldi xolante biñu xolante nak ne moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yahudi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali neko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aduma ji di ñew ci len ci duggu ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit papja ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju baax di aja anasey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju baax wala suñu ñaari jigen yu baax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue Lamine Gueye e ci SCBM Samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def leen itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju baax madame Mbacke di nuyu itam ñaari doomam mam Bint Mbacke ak Mare Mbacke nekk ci cité Assignan ci aéroport ñu ngi nuyu Khadijatu Diouf dëkk ci Pikine cité Sotiba di nuyu itam Mor Gueye nekk commerçant nekk ci marché Grand Dakar di nuyu itam Sophie Gueye di suñu xarit nekk ci Liberté 6 di nuyu itam fréram Ousmane Gueye ñu ngi nuyu Oumou Diatta dëkk ci Thiaroy Gare ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kouré Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ning di nuyu sërëm Anta Ning di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyd Jibril Dien dëkk ci Dagapël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ci bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyara di fédélu itam suñ ciofel ci moom tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission kalimatul xaq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي gannaaw bañu santé yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam fasiyeni waxtaan ak yeen ci iswaru ashabul kahf comme niñ ko doore won ci aljuma ji wessu mokay gisson nen waxtan yi nga xamne doxna ci digeunte yahud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wulo ko danañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mo mo ñew bi muy ñëwé yahudi diko laaj muy tontu benn par benn di tontu benn par benn di tontu benn par benn ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi djeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ñoo laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق ونكو جسنا نوني سنين بوكي نغم دوغوني چي سين خول تي تونتو ينغ تونتو سنين لاجي يكو ورال وايي نك ديسنا نو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu mune ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andi nako mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko yag nañu deg ngeen di jang sen alquran bobu waye alquran da fay résumé té ñun dañu bëgg nak nga tass ko gën ko léral kon dal li ñu bëgg moy nga andil ñu sen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax leen ne leen wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw mune leen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amone ci deuk romain yi ben deuk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñune bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bur bi musu tanango doxal benn mbir luddul ba diso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mus té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bur bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeeku wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuyisu ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñiko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya saniko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamantini nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mu di jeune yoy dan ko conseiller nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ ناخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek ma gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikoy yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessel di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggeent ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'an at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wama huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuda wa ja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'am min tahtiha wama ajra fiha shamsaha wa qamaraha waman zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir waman habathaha wa rabataha bil jibali ar-rawasi li an la yamtad thumma ataltu fikri fi nafsi fa qultu man akhrajani janinan fi batni ummi wa man ghadani wa rabbani inna li hadha sani'an mudabbiran siwa diqyan al-malik al-jabbar muni yen samay mbok li tax nangou ma lek nangou ma nan mo

bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba daanuwul plafond bo xamanteni daanuwul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko tey neena gisuma itam ay jeñ yu ko tey kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mo bind asaman du diqyanus mo bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerrna ma xawma luma lerul waye lolu lerrna ma muni ma guddalat sama xalat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genn ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma meuna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nek ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pare nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reuy yi ma gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggeyu ministre ci keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di qiyanus mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seuss mo dine nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal mu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam wa ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban
ñu ne ko yow sàmm bi ndax amuloo fi

mo ñu mëna may ñu naan wala meew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj yu tang na sam bi ne leena yeen di dama gis ci seen kanam ne yeen su ngeen dul doomi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci seen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral seen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu pass pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu deglo sen kaddu yamu deg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gum ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko mësta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamale gem na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xariyek bay yi ma yor ak nak yi momoko ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi ba mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu te bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi na commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukoy sanni ay xeer waaw diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله من لين يين سمو نيت لوتاخ نين ماي داق خاج بي موي واخ نين لوتاخ نين ماي داق تي مان ما سيدي دغال ني امول بن بور بودول يالا تي عيسى ابن مريم يالا كو يوني موني كون دعوني باي لين ما ريك ما لين دي غاردي waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defee lolou nak xeyna meun na ci amé ak jégeñ ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def ne inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dak baye len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jamulo ci man e sidina ali moy netli histoire bi
wax na ne borom xam xam yi wuti nañ ñi ne neen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti am na ci wante Abdullah ibn Abbas neena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute am na ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de den ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo de tukki nga bindu ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yamu delu sé gam waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneeni mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ne kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu khuntu momu nu mu tudd sayyidina ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi mo ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne kërok bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan neena ñu ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xuntuma fas yene nelo

والكل قلبي يا دنيا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دغلو كدي غناو با نيو سانتا يالا جولي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم، جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين ci nitu yàlla bu mag mu di Luqmanul Hakim. Luqman histoiram ñëwul ci alquran, waaye yàlla nettali na ay ndigal yu rafet te baax yu mu doon digal ay doom yu mu doon digal doomam. Man ca teewul itam am na yenn ti téere yu wax ci histoiram. Luqman nag dañu werante na dañu werante ne ndax moom yonent la woon wala du yonent, ndax dikul ci alquran yàlla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñii ne nin yonent la, ñii ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratte yi, yonent dana mën a dugg, beneen gratte bu dul gratte yonent itam dana mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ne walaqad aataina Luqman alxikma, mu ne alxikma moo di alaql walilm walamal bi wal isabatu fi l umor. Yàlla nee na ñun yàlla joxoon nañu suñu benn nit bu ñuy wax Luqman, joxoon nañu ko lu ñuy wax xikma. Ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet, moo nga xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nañu ci askanam. Am na ñu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon, ndax nit ku ñuul la woon. Beneen tey yi daal am na ci. Waaye Saad ibn Musib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu, ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mu ne Luqman nit ku ñuul la woon. Maa ngi lay yëgal ne Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko. Mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ci gën a siiw Luqman ci la bokk, Bilal itam ci la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem ne ko Luqman foofa bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة. جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Ma ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tirim tirimu jikkoo moom Luqman muccoon na ci, waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kóolute la ci boromam, dina itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelawu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu la aafiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànn loo na ma ah man de tànn naa am jàmm, su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal bu fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azm min ar-rusul ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñu ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel li ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci benke ñu koy dund,
xam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mané nak wante bu fekkenti ni yalla dogu na ci def ma khalifam ci kaw suuf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci gënaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena maa tami daa di koy wax ne ko luxman lu tax nga tontu tontu bii luxman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ca buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu labbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg

ma toy kenn mu ne ko nak ci acte moom yàlla rek ko moom yàlla rek ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko yeyoo mu ne ko ndax adduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga ko feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya almawa ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte ne muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee mën bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na malaakam yi gën a yéemu itam ci kalaama Luqman googu nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonente yàlla Dawoud alayhi salaam wax na ko bis ne ko touba laka ya Luqman utita alxikma wa sarrifa ank albala yonente yàlla Dawoud nee na Luqman woo naa sa texe yow de raw nga yow de mucc nga Luqman ne ko lu tax mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la natt la waaw ndax yow bénk ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoonu la mu ne ko man nag jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla natt na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla Dawoud boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoire am ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiyan am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee nee neen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am nañu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doywaar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul aala di bokk ak malaaka yi géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba di jaay noonu ka toog ci biróom itam door ko simam bu rafet karavaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم سن خالص سن سوبا شاه أحمد التجاني النو دلو سنة جكاتنا يا الله أكما أخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خالب ببجة ويوم bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doore woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tànnaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér te jëfandikoo wér dëppoo bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci raxasu cay nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mu ne itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mais ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulana raayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مسند جاءك بنواي واجدك أي قدويين في لقمان واجدك خمد يدون سمو بمدن رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am foo ko amee, ndax ñun kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ba am xam-xam bu wéré nii, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dama ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wala rek duma dugg ci lu amul njëriñ, lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junni at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal di dalu nek sun ba nek njabot top ci ginaaw ni lakman ku yeme la won ci waxtan ni wessu am nañu waxon ni lakman jam la won nga deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo di ne waxe man nañu bari ke waxe ni waye ñu gis ni lakman bi nga xamanteni yalla dogal na sangam bobu yëndiko ci saras ko mu jëndi fa ben xar ñu mu jëndé xar mi ñew da di koy rendi ci nga gëna ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindi la mi wa ak xol ba indi ko ñu toga ak diir ci jamono sang bi yëndi waat ko ne ko dama nga jëndele ma xaar ca séras ba mu dem jënd xaar ca séras ba ñëw mu ne ko rendal ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar ñi li ci gën a bon dem ci ayib moo ni waat lamiñ wa ak xool ba mu ne ko waaw mu ne ko lan lii di gën a mën a baaxe ci xar mi di ci gën a nekkaat ceetam li ci gën a bon mu ne ko waaw ni ko man la yëgal ne lammiñ ak xol jëmm ju ne nekk baax seen baaxaay dafay yóbbaale géew lépp la nekk ca jëmm joojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw ca biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi sëggalikoo ci ñett ñett mu indil lan lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid loolu moo daal li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim mu waxoon leen ni leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy seltal moo ci xon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ni nga xamante ni ragal nañu yàlla maanaa ni nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dem na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ni leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoomi yàlla nuyu ca ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay ñëw ci alalam du ci dimbali boppam du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabootam du ci dimbali itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla maanaam ni leen ko yàlla jégalee waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur la wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génne duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yaani biqalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla ne ni bise ngi ñëw ci bis yi
waaw te moo ji ëll ak yow ma xeyam nee na gis na bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njariñ lu doom ya tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njariñ dafa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nan ko bi ca njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di xen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yooyu yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warut a nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yooyu nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñooy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaam ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman na xoldaal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbul mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd leen du tax mu waaru mukk moom dool sëgg ni ci bon te fas yéene wu caa sib gi waaw moo tax yonent bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni du ñu jub mukk ak effort boo mënti def du ñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tumbirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu mel ni yonente bi def ne ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na mën nga karte seen xol gannaaw bu ma ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéema jub wala ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la nu àndal cheytaane la nu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen seen xol leneenut njub du ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahl leen waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax dañu fa taxaw waaw biñ ko jéem a dégg wutiwuñu ko seen yoon nekku ca ñoom daal seen jaamu bakkan lanu képp ko dem nag ba nekk sa jaamu bakkan yàlla dana kaste sa xol yàlla dana fatt say nopp yàlla dana fatt say bët doo mën a gis dëgg doo dégg dëgg doo nangu dëgg waaw moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun waaw loolu doon na nitu yonent yàlla muusaaña yàlla ne ko miracle bu nekk wàndalan ko am na ñaat ñoom ba ci turu Sinaï may wax ñuy dégg may digle ñuy dégg waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la nu topp dem na mu baray nit
xamuñu ko paray ñu digal leen ñu wut nak nga jël lenn ci nak wa bacc ko nit ko mu jox wax ko paray te dal teewul bañu way bacc ko dañu top seen bakkan top ñu sama ndigal mu ne ko ñoni nak seen xol mo waw seen xol mo day te borom xol bu day nak ñepp mënu ca dugg naan ko ñepp mënu ca dugg mu ko kon nak mo tay ñu la yalla di wax ni summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijara aw ashad qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma llahu bighafilin amma ta'malun yalla neena ñu xel yi nga xamante ne seen xol dafa wow damal ne xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dina toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu dawwee ko ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na bëgg na dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba dawwee ko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal yenuy nuure ci bakkaar ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ji yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel benn yoon yàlla ne ko kon bootaay yi ci ñoom waaw bu sonn ci ñoom dana ñoo ne la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dex génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma mu ne moo di yenn ndëkku yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooyee ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gaawee ko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol ya boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jële nañ ci Abdou Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sala allahu alai wa sallam wax na ne la tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatu lqalb jële nañ ci Abdou Ibn Omar mu ne yonente bi sala allahu alai wa sallam daan na wax ne bu leen di bëril wax waaw te tuddu leen ca yàlla danañ toog ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca yàlla tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna dana yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dana yoon seen borom
yoonent bi ne na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te lan fa toog yëpp fàttalikoo fa yàlla tudd naa ko fa nee neen loolu dafay waral xol bu wow moo tax yoonent bi ne fa inna kafratal kalaam min xëy bi xëyre dikrillah mu ne qasratul qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dang koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su barewul nag jàppal ne sa xol wow na jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juludu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala addunia Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral jënge nit ci texee di dugg safara bu ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kerse soo demee ba amatuloo kerse ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandarga ngoog buy wane ne yow mii nitu safara ga beneen ba ci des itam moo di tuulul amal waaw nëgët bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma maamoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy nakat mën naa nekk millionnaire xëy na mën naa nekk milliardaire cay bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di nébét rek nébét yu dul jeex adduna nébéti kese la amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo nébét waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp kuy gis muy nébét waaw di nébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri nébét ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nébét ba ca topp moo di alxirsu ala addunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doyula ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax allaa yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu aadama bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko nee na du tax mu doylu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bale de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax na xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damaa dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngook yooyu wane texee nekk nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dégg moom lay nekk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab yow daal dañu la waxloo rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg
ëllëg itam rek la ba ñun la concerné waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal.

andal ci biir alquran mu wax ne wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yalla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla te gëm nañu itam di sa penc ba, te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu, dañoo feeñal l'islam ci kaw, waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay nafaq lañu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp, wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp, ndax kat lu way ren di ca sa loxo lay nàcc. Kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp, déedéet ci seen kaw rek lay këpp. Yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar, fi qulubihim maradun fa zaadahum allah maradan wa lahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Yàlla nee na yonent bi nafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk, man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce, weddi na mu weddi nu ma alquran, mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu métti. Mu ne nafiq amoon na ci jamono yonente bi naam, waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni, waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay ñeefeer piir lanu, ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. Suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu, suñu génnee àdduna ñu julle leen force ndax jullit lanu. Waaw, soo waxee sukkandiku ci l'islam, sukkandiku ci alquran, ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran, dañ laa neex la ñoom fépp. Te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk, lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. Loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis. Waaw, ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram. ñooñu nag nañu jàpp ne nelaw nafiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar, te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw nafiq yi, ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla, taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëwma yàlla gëwma alquran. Kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji, waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defee fi jullit, te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer, kooku la gaañ jullit ñi mooma, lu yàqal jullit ñi itam mooma. Moo tax mu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf, ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

0: من النبي صلى الله عليه وسلم يلا وخنا كو نيكو امنا نيغا خامني سين خول دا فا فيبر مودي نافقني نافقينكم نيكو وخي موي نوبوني جوليت لنو تي دوني ديف في جوليت ني اي نافق لنو ني تام ني ياقكات يي تي كو فوف ناخ ni defar ci ko fouf modi l'islam kon li ki yak l'islam moy ki yak ci ko fouf ya tax yalla ne wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun yalla ne ala innahum hum al-mufsiduna walakin la yash'urun yalla ne lu nafiqi kat nek nek lenn ci julit yu sel yi dama ñu leen faral di waar di leen wax noonu leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante bu leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba dagamal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoog réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi médias yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkafirina awliya waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefar yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq tege am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dinga maam relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéefar yi loolu moo tax itam xale yi noonu damañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ waaye nag amuñu yaru jullit amuñu comportement jullit parce que jàng nañu leen ko xamaluñu leen ko kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi waaw pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëg waaw jullitu naafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool kon ñii la yàlla wax ni ñoom ay naafiq lanu te itam ay yàqkat lan ci ko suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lanu nanu defee ci jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla moo ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay naafiq lanu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu dugal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu dugg àjjana waaw maanaa kay pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana bu ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis pale di gis xetu bi gis na tabax ya rafeté wa ila ma a'ada Allah ta'ala li ahliha mo dem bi gis itam xewal ya yalla préparerel ñi nga xamanteni gëm nañu ko nga gis ni aduna feexi feexuma nga gis na jawu ja rafeté gis nit ñi fa nekk liñu sellé te rafet te leer nekk ci boobu mbolo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yemm day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu wax woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ne la rat taxaw kàddu bi ne leen way bëtiku leen laa nasiba lakum fiiha way bëtiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte goo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min thawaabi ma a'dadta li ulaa'ik yàlla ne leen maanaam ñu ne yàlla yow suñu boroom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu ba ñu jub safara ba ñu jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas na suñu yaakaar yàlla ne leen daalika maa arattu bikum loolu laa nammoon ci yéen ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam mel ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar ndeke maa ngi nëbbu seenug dugg safara ci suuf kon daalik maa arattu bikum lii laa nammoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mos du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa bëggee itam yéeféer yi sax yéen a leen di gën a metti barab ñu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal min annaar ba tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalawtum bi baaratum ni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mbooleem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifie ay bakkan mbooleem xeetu moy ñu ma gën a ban ci kaw suuf su ngeen naqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna nnaasa watadharuuna xilaafama tantal yaqulu bukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeg nit ñi nag day nga naan sëggal seeni loos di yëngu-yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mbooleem xeetu kàccoor bu ne sañ ngeen ko def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna bu lam taxaa boo nee te ragal leen adlaltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujjal loo nee te màggalu leen na réyalu leen na man yàlla li leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam te turukoo lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen mu ne kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax man nafiq yi daan na ñu yij ji jullit ñi nga xamante ni dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiqué seen lislaam normalement xam nga yonente bi sala allahu wasallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la woon ndax amu yoon alal am amuñu won dara ja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko won dal yu bon leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wëcc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon daaw ñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatuñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toogak yonent bi ndax njaboot boobu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ni amuñu dara moo tax bu yàlla masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm kon ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne aaminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo mag ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu naawlee la yonent bi nangam ak nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñamul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni suñu nekkee jullit loolu doon leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw laqatu lislaam waaye nag dañu mës a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon dana gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ab naa fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu di fi jóg képp ko tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéene jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi salaa alai sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma samiu dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu dof nga ba tey moo tax ñi fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que lañuy jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan danga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewulo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne alaa innahum hum sufahaau walakin laa yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu nekkoon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen ji nga xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ñu kooku moom xelam mat na waaye jëneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul
1: motax sofaha bob manam batu safih bobu ñuko daan wax ñinga xamanteni gëmon nañu yalla fasene tam top ay ndigalam ba yalla tan dik na itam ci alquran yalla wax ni wala tu sufaha amwalakum amwalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yalla na na alal dima len jox pour ngeen taxawé ko ci seen walu dund ci lu jëm ci commerce ak yenen neena bu len fekk nak ni nga xamanteni seen xel matul ngeen jox len alal joju dañ koy fayé wala ñeex mu tax ñu ne kon as-sufaha amna ci borom xam xam yi ñu wax ne modé jigéen ñi ak xalé yi waaw xalé boko joxe yenn somi mën na ci xaxaat jigéen yi tam boko joxe yenn somi mën na ci xaxaat mo tax nak ñu do leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ci jox rek ma doy seen soxla yalla nak neena nafiq yoyu ak yefer yoyu ulaiika alladheena ashtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin yalla ñu nak ñoo jël seen alakhirah jënde ko aduna yalla neena ñu nak seen commerce amul bénéfice ndax ëllëk dañuy perte kon aduna bu gatt bi nga xamanteni ay at yu neew nga fi am banex yu neew nga fi am yalla neena bu mu la jaral alakhirah ba nga xamanteni ba fawla alakhirah ba fawla dundu bu neex ba faw wala dundu bu naqari ba faw mune kon nak lo ci def rek nang ko xam la tax mu ne kon luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran seddala xol ñett xol bi mu ci ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamanteni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku may xolu yéefeer yi ak xol bi nga xamanteni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqmana alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqmaan xikma mu ne moom luqmaan amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxula ko rek pour ngaa sool ko mbub mu rafet jox la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sala allahu sallam nee na li gën ci li wéejur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee génn àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqmaan nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inn alshirka la dhulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaan bu tedd boobu ñuy wax luqmaan jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom la tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñenn ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyé ndax buñ la foyé rek foyé sa xam xam motax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyi'u ni ko kon nak del tok ci barab bo xamanteni ña ngay waxal lañ leen di wax ñor na leen muné ko yow sama dom ya bunayya la ya'kulu ta'amaka illa al-atqiya muné ko so togaté ñam na nga fexé ba bokk ko de nga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jëggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi de nga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sa de nga taxé mën na ca joggé lolou mën na sabab sax taxé waaw bokk nitu yalla ñam sax taxé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jaam yo xamné daf leen bëgg mbeugël gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al-bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jegg dayo te yeme ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nek ci mbekté mu jégg dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yux wat ko Abu Yazid gessu ko mu yux wat ko neko Abu neko Aba Yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligé yat ko bu mu jekk ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wëlbeetiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na mako te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adam ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am boole nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu liggeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam wa shawir fi amrika al ulama mbir muy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax aw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna am yépp ci ay pexé la ko tek am naño xamné sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay leug ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni diine d'accordu ci waaw lool lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo leen di tardel mo leen di andi litam musiba mu ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom da nga mucc mu ne ko yow sama dom mang lay moytu ndikolo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ Jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat entibi neena Jibril sax leg leg yalla yonniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel sa dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel sa dekkendo muniko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu dis ak yenu weñ gu dis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna dis xeer mo gëna dis weñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp da xona joxe azaka ñepp da xona nafila gudi ñepp mu faatu ñu teerul ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkone ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka nafile gudi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nanu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yalla nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon yalla nañu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko mosna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu ne ministère yep denga ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu denga mam wërgi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci réew mi. Nit ñi war nañu fexé ba seen poste du 10, nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam, nit ñi war nañu fexé bañu wër, ndax dañu wax ne bala nit mëna denga jang pour mo xam, nit ki bala mëna denga maam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi. Kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé. Motax kon yonentib sallallahu alayhi wasallam dan muslu ci ñak, ndax baxul neena ñak nak ak kéfer la gëna jégé. Waaw, bo ñaké rek lu neena ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko. Waaw, dan muslu ci rër, ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar ne lu bax la. Dan muslu itam ci fébar, ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné. Motax mu ne ko kon mosna yi wex yep, waye musuma mos deng lu wexe ni ñak. Muniko yow sama dom, innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk. Muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo man ti toll. Muniko lutax? Muniko nit man na ñak alal. Waaw, man na ñak sax juddu. Muné wante xam xam dana ko tek ke chez yebour ya di tok. Waaw, bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje yu tok ak bour yi. Waaw, te yorulo deureum. Waaw, nga am daraaje yu tok ak bour yi te yorulo deureum, koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe. Motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am, moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé. Nena ñom fo leen fekk bour lañu. Waaw, ku leen deful bour itam ñom def neen bour seen bop, ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn. Kenn jarul leen fenn. Waaw, deug rek lañuy ande ak nit ñi, budul deug ñu japp seen bop and ak yalla. Motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara. Mune ma ladatul aish, neena neex neexu dundu nekkul ludul illa suhbatul fuqara, andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom. Mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut, humus salatin ñom ñoy buri, was sadatu ñom ñoy sangi, wal umara'u te ñom ñoy amiri. Waaw, mana lolu daf ñuy fatali histoire Tawusul Yamani. Waaw, Tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax Jaafar. Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire. Anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom. Waaw, ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal, mu inviter len ci ba bis nak. Mune nak da fay inviter borom xam xam yi, nitu yalla yi, jamukatu yalla yi, ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren. Yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi, biñu ñëwé ñom ñëpp tok. Amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawusul Yamani, boko gisé abaye bu gatt la dan sol, dalu woyaf la dan sol, mbaxana mu woyaf la dan sol, woyafal aduna, waye ku meuna jaamu boromam, wante itam ku fegu won, ku dan daw lumu meun ak moy yalla, ku dan gor gorlu lumu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak becc mom Tawusul Yamani. Mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam. Mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam fa lay tok du jéggat nit ñi, mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam, fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok. Mu daldi talal loxo bour bi ne ko assalamu alaykum ya Jaafar, maana ma ngi lay nuyu yow Jaafar. Kom bour dafa reuy bour bi ne ko waw lutax nga may sallalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima sallalu te muy kilifa yilif len ba wusul yamani ne ko sallalu wuma la dama mastafen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax mu ne ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir mu ne ko te yow jassé la fal waaw yow jassé la fal waaw ku la woté lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxé amirul mu'minin fen te musuma fen ci sama dund mu ne ko waaw bo mo waxul amirul mu'minin itam ngane ma bok assalam ngane ma bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay mu ne ko batay itam suma ko defé fen ndax diwu ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ka jur domam kay bayu domam jigen nako xam mu ne ko te kon nak suma ne la jaafar do mu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldari japp len ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldar bu ko jégué ne ko nen ma tijil waji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi bi ñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqoon yu bari dana meuna defar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak legi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga sét ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis né nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lañu gis yalla rek lañu soxla gedd nañu aduna ndax xamné né kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numundiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi may séede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom dong la kenn du ko bokkaaleeg dara bokkut ak kenn dara may séede di dëggal ne sayiduna muhammad jaamu yàlla la ndawam la may ñaan yalla na yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nonu ko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoire sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fi xena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ji mom luqman mu ngi continuer di war dom ji neko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mal bima ta'lam muniko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jefe nga ko ba nopi waw manam li nga jang jefe ko ba nopi sokete ak lenen waye dajale xam xam rek te do ko jefe dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko muniko kon nak li nga yor lu mu tuuti tuuti bala nga tek leneen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam yenent bi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisse nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da dañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu mo taxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokku tak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dañ ko jëfé ba nopi sokki tek leneen mu ne ko يا بني إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك منيكو يو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو ناخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك يو سونا خري ني بالا sunna qare ñu bala dafa am ben way bo xamne da doon natu fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko mëni gan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeggelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la ñu am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam la ñu soxlu benn bis rek mu bayyi bu guddi mu ray benn bey taxal paaka ba deret ba mu tax rib mu taxal yaram wa ba mu tax rib mu daal di ñëw fekk ñetti xarit la amoon mu daal di ñëw ci kenn ki fëgg ko mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor paaka paaka bi tax deret yëri yi tax deret mu ne ko waaw diw lan la ak semelokaan wi loo doon def mu ne ko man de cheytaane mu mën benn waay daal laa joteer rek cheytaane mu mën ma ba ma rey ko waaw dama ko jamat ba fu mu de nii faatu na léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp mu ne ko sëñ bi lii kat waroo ko woon a def daal di delloowaat buntam ne ko comme daal musiba la te wóorul man daal tabaarkàlla daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba mu delloo buntam bàyyi ko waa ji taxaw ci biti rek waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu xarit boobu itam daal di daw rees waaw wane daal ne ah xaritam la waaye daal am na musiba yoo xamante ni daal bu mu ko ci dugal ndax moom daal am na yoo xam ne xaju ci daal di delloo buntam mu dem ba ca ñetteelu xarit ba mu fëgg ko xarit bi daal di ubbi mu ne ko man de dama rey nit te nag xam naa ne danañu ma jàpp te jaaxle naa xarit boobu daal di ne ko sëmmil say mbubu mu sëmmi mbubu ba mu dugal ko ci duusam sangu ko ba mu sangu ba set mu jox ko yeneen yére mu sol mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp kon nanu ànd daw ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma woon nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan la nu toll ci man waaye gis naa ne ñu ànd ak man ñëpp xaalis la ñu àndeek man yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla waaw yow daal sa xaritoo ak man sincère na rayuma kenn aw bëy rek laa rayoon doon leen seetlu nanu dellu ci kër ga toog waaw moo tax Luqman moom itam wax doomam ne ko bul ànd ak nit noonu rek waaw del seetlu sa xarit fan la toll ci yow waaw mu ne boo ko merloo nag wala nga dugloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow nga xam ne kon nag kii sa xarit la waaw waaw maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la soo ko tegee soxla mu jàppale la ca soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow suñu toogee ci barab te nekkuloo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la waaw waaw soo toogee mu wax ci yow lu baax boo dëddoo mu wax ci yow lu baax kooku mooy sa xarit waaw mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaakhira fa daarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarxalu mu ne ko yow sama doom àdduna bii nag du kër ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama nga dëddu àdduna nag dëtmal àlaaxira mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne kër gi nga dox jëm te moo di àlaaxira moo la gën a jege fuuf kër gi nga won gannaaw te moo di àdduna yaa ngi ci àdduna waaye àlaaxira nga gën a jege mu ne ko kon nag na nga bàyyi xel àlaaxira xam ne jege na la lool te mu ngi ñëw àdduna nag niru na ne jege na la waaye sori na la lool mu ne ko yaa bunayya awwit lisaanaka an yaquula allahumma aghfir li fa inna lillahi saa'atin waaw laa turadd mu ne ko yow sama doom na nga tàmmal sa làmmiñ waaw listighfar na nga tàmmal sa làmmiñ muy wax astaghfirullah mu ne ko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nangoo jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wu ñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musiba yu la deut mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dané ko duma leen mbugal feek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonentibi ci ñun waaw buñu noppé jéggul rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla goko tax ñu yef yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla goko tax ñu yef yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci mu ne ko bul dugg ci neek mu te fegulo da nga yeklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neeg te fegguloo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul mu ne ko itam bul nekk koo xamante ni da ngay sonalaate maanaam ku bëri ay tege-tege waaw koo xam ne bu ko nit gisee rek fitam rëcc ndax soxla yum mën a tege waaw koo xam ne day tegaate ay soxla rek mu ne ko bul nekk koo xamante ni rek waaw koo gis teg ko soxla mu ne ko ndax li ann takallufa yuaddi ila taqatu' mu ne ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dagg la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow mu ne ko del jéggal ku la tooñ mu ne ndax boo dee def ku la tooñ nga baal ko bu yàggee ñépp am sa kersa waaw bu yàggee ñépp rus la waaw soo dee def ku la tooñ nga baal ko su yàggee ñépp rus la mu ne ko itam na ngay def ndànk ndax def ndànk ci yàlla la jóge bul di gaawtu ndax gaawantu ci cheytaane la jóge waaw kon nag bul ëppal waaw mu ne ko itam bul dëggal kàccoor ci waxtaanam waaw kàccoor bi ñëw di waxtaan ak yow nee na lam lay wax bu ko dëggal nee na ndax boo ko dee faral di dëggal nee na léegi mu jaxaselaak say soppe waaw in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yàlla nee na kàccoor bi bu ñëwee waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul nee na bu ko gëm nga ko leerlu ba mu wóor waaw ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def.

jigen nak du reuy aw jigen bu beugé mom jëkërëm da fay wacce bopam waw da fay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mune su fekkonté ni doomu adama sañna su jotal moromu doomu adamam mune kon dana digël jigen ñi ñu su jotal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waw da ca nekk ci yiw ak tiyaba waw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waw borom kër gi luma naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waw ay jigen su reyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko waw néna ñent bur lañu jigen bur la sëriñ bur la gan bur la gewel bur la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bur la bu reuyé rek nguram folle ko serign bur la waye budé fen rek bu yaggé nguram folle ko ñu né gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folleku ñu ne gewel itam bur la waye budé xasté nguram folleku budé xasté rek nguram folleku mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana la jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mune ken duko faye ay mune ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye mune ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar kenen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ni sante ci kursu bammel la yem waaw nangam la sante nena ci kursu bammel la yem yow mala am sabu baynuk yalla moko wax nena bisse ngi ñew nena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla
ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallim ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakkay yi te duñu fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lélé nga gis ku rombu jakkay ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo démé ba gis lolu xamal né aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen démé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xamne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen démé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mag ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna ba ngi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mag waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mag mo xamne sikim ba ngay bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonne mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna ba ngi bëgg tukki mu ne ko itam dom lepp loy duggu nang ci tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mu ne ko ndax doomu adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo ne ko kon del istikhara waxuñu nak set waxuñu betaw waaw waxuñu tabarakallah istikhara lañu wax istikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay istikhar lu sey mbir sok ca dug waaw mu ne ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من افتصد انت بينا كل استخار لو نانا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي تام دو ريتو موك موني تام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياغي مو نياك موني كو كون دوم تام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو niko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi neena amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

الحميد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من يلا أورينتنن دومو على نبي ونكو نياريوني يوني باح أك يوني بون ولا دمنا بنكو أورينتي بون نفي نيطوغ نبيكو سيطان نورا ديو فيلم ولاني وحقنا في سورة البلد نواهديناه النجدين
yow ko waye bi rek bokku julitam waye bo genné ci ëttu bu ñepp tok na nga diw kat defon na nangam waye bañu tejjate tejjo ci neeb bok nana ko nangam ak nangam ak nangam kin dootu la bindalati yow ko waye bi sa moom julit waye dañ lay bindal bakaru ko xass julit waye tan mak na rañi motax lokman ne doom jikoon bo gisate sa mbokk julit def naka su doon wala dañ koy waye bi waye bu ko xass bu ko ayeba wone ko itam man sahahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala allah waye kep ko xamne bëgg na nekk goor gu dëgër neena ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy deflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek na yaakaar moom di wàkkeeblu ci moom ci lépp dina la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee na képp ko wàkkeeblu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom lokman ni ko kon day wàkkeeblu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb la boog ci ñeenti ponk la ngam séddalikoo ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafweeb ila allah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qada illah mu juróomeel bi moo di ak tasliim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp mayow ma nag benn wàll ak tafweeb ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeetuloo dara mu di tafweeb ila allah wu fond bo amre ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla wax ni baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yow mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dañuy atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo deflante ak yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax mag ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu ci ñoom waaw loolu la si di xajmaani si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw soo ma tegee feebar ma nangu ko soo ma tegee boo ma xeewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mu ne supporté wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama koor rek yàlla na ma ko muñloo kon arroba bi qada illah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa
nek way sama kilifa koku def na ak tawakkul alay yalla liggey yeb bo wara day nga yekati ko jox ko niko kat sama so do nga ni am koku mo di ak tawfiq ilay la mo ni ko ko wara da bi qada'ihi legi nak so do ba donc def ci jël ak ci wer jox na la ci def mu tey def ci la fam so do ba itam nga nangu ko donc itam da fa dal la so do ba jël ci juroom yi deram jëng ci guru itam bu boba nga nangu ko mo ngal yow jox ma ko say mbir su jëlé lepp baxna su la ko dalo baxna bu ci jëlé tuuti da nga man dalo la ci def baxna bu la joxé tuuti jël la ci def itam baxna yow dal yow bu ma né dal sa kilifa la lam atté ci sa yef sa nak te neex na la waaw mo ci képp ko xamné yalla topté na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yalla itam amallahu bo boko jëfale lu neew mu nangu ko bu ful ko dama bare lool waaw mo tax yalla ne radiyallahu anhu wa radaa an nas may jaam yo xamne gërëm na leen ñoom itam gërëm na ma ndax dama leena tek ay wattu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti mu ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbulu ci yàlla ba wala yàlla teg da wax pourquoi wax nga dalal kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu leen yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam itam neena duma toy ci jam bo gamé lolu kon da ngay japp né bo nekké ci ngëp mu tabu ci sa ko rek da ngay xamné ciobal yalla la ak nangul yaa yu di pokin gam yi mo di tawakkul ala allah te mo di wone ya tawakkul ala allah fa huwa hasbu ak at-tawfiq ila allah te mo ko fogué do amure ila allah wala ni kon tan ci tan kafir ñent la ponke kefir ñent la ca moo di arrahba waarrahba waalshahwa waalgadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeen donc nag bokk na ci ponke yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak alshahwa ak alghadab mu ni arrahba moo di nga bëri lay xemmeen bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ak ragal ak buqat baaxu nit dafa war a wóore yàlla te boo wóoree yàlla ñu ne lépp alshahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bonneex koo xam ne dafa topp dëkkanam ba mu ëpp ak itam alghadab mu di mer ñu ne arrahba ñu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeen boo bëree ay bëgg-bëgg mu cëguloo adduna maanaam rëc cëguloo adduna waaw te adduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax adduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ni ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamoo ne war sa gam yàlla daf ko limité xamoo ne itam ay moyen yàlla daf ko limité xamoo ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag adduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon raax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefir moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko na nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri
alal joju ma len jox nak to dara do do ñettum aduna la waaw li nga gattal sa bëpp ñax la ngay am yow wal xiyam moy upp waaw yaa itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamanteni yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël na leen denc ndax jigéene yahud yi dañ doon son yereenu cher lañ doon son sans dalle yu cher maquillé seen kanam yi yaar sac yu cher sans coon boo xamante ni génn jawane wu ci mbedd mi jawane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonent bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xam leen àdduna xam leen nu ngeen di solo waaw xam leen nu ngeen di doxale seen àdduna ba jigéen ñi xam woon a ñëw ci yonent bi dara bëgg ñoo leen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy nga aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomam la yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemleen ndax mën naa jiw nekk ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tuwaala ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbind mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy say guuf say guuf lu ngi war a bare bare dafay sëgg rek bu nga war a daree mu siggiwaat jullit itam lu coow la bare bare lu ndonga yi bare bare dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn lu ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wax ñooñu maanaam ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xew na moo di ne ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam nee na la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école mooy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñu rey xelam nit ki moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fekk yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi jàng ci lam bi di daan nit ki moom itam ruux
mom jamu yalla mo koy dundal jamu yalla moy dundal ruh kon ni ñam di dundal ay yaram wa sa ruh fek yaangi julli mo ngi dund ba da wa mo ngi dund mo di def azatu mo ngi dund so da wa wax ju baax mo ngi dund wa so da def yow mo ngi dund lay ñep ay vitamine lay wëy dundal ruh dama nak da nga gis nit ku nga xamanteni dundal na yaramam ci xéetu rek ko baax ba yaramam ray lool ba neexa xool waaye mu saggane ruuxam ba ruuxam gëna tuuti piccu laatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba ngi am alxiraante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñoom dala war a la dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañoo tuuti ba waaw ne na ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen roox ba seen roox reyaay boo xamante ni jéggi na doo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci lambi diine di daan comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci lambi àdduna di daan waaw loolu ngay gis classe suñu ñoom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wala àdduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la waaye lay matière ci ñoom dundal li roox ci ñoom nekki noonu itam am na ma ñu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lopp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan doyee bakkan daan nanu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xeet nañu lool ñuy jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu wàññi wala lu mu reere ñu joxu ko daal di toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yëre bu rafet fota moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul la ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wu tax xel muñu yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel muñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàmbur bëgg ko xel mën a yar moo ko nam yàlla de tere na nit ki di xoolal jabaru jàmbur ndax loolu dafa raam te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo nan ko ah xaalis bii de mbañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam su ko defee xel moonu mooy wàbba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm di nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon
am nga nit defame ak djof waaw yeug ngi tam bakkan dina djofum ñom xama nek ci la waye xey mo ne moko na ñam bi nga xam nga no bon nan ko wala ko buñu ko ndax ñam nga bax na wala baxul te nga laaj ba xam comme dang ko fi fek rek wanti nak nit ñi nga xamanteni ci mo ñu xel te ñu tudde len ay dof nit ñoñu nga xamne amu ñu xel di lay xol ni bakkan di jëfëndiko ci ñoom ak ñu bakkan amé dof law mo mo wara li tam dof bi borom be problème bi ñu tour fa ñoom man na jadd ci poubelle ba di lek bu fekke bakkan bëgg na lek ci lek ca ñam ba manam bu ca bakkan bu ca xelam nek bu ca bakkan nek rek da daw dem ca poubelle ba di lek waaw lu tax moy lek ci poubelle bi c'est parce que amul xel mako wax ne ko li ngay lek baxul waaw su ko defé bakkan su fekke amul xel mu ne yaa mu ñu ko lank leen ci musiba rek lay dëkk ñoo ñu yalla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ñu baray seen xel sàggan na ñu baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla ñu tax bakkan dañ koy lank rek xel suñ ko lankee leewu la xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko wala wax ni afara'aytum man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmin afara'aytum man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun yalla neena xana gisulo waji nga xamne nek na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku ca do te doo ko yëg da nga dem ba ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xol te bu sa xol wooye nag si fini sa xol dee na te ko xolam dee sa fa la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rax ba bëri looy xàmmeem rax ba ak ragal lu jar sa ragal ak chex wa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp nga ci topp moo di al xadab muy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi keefeer la nu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleem xeet wi yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba muccu ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroo rek mbooleem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw na yonent bi dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba dara mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بيت حونا دي وجلتني نعم يا جلتني من عندنا قالني أدنى طوب نتخلى
tobu nañu lay sax mo nek yalla nak mo len fa yobbu pour ngeen wutu ko da ngeen xol nak naka ngeen di liggéey ci aduna ndax da ngeen sel la da ngeen sel la ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigen mo la wax fitna banu israël jigen la won mo len fitna lu baye xal la am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ni Yang bulit ni mangan dia kena adunat tol bulat tu kalau tol bulat ni jalan sah mana kap? Yang nak mula fikir bukan yang butuh ko.

goor ñi seen dañ day ñëpp jigéen ñi goor ñi nga xamante ni tey daj jël na ay kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi ñëpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonente bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonente bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na tey nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum may yuladu mu'minan am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk jullit wa yaxyaa mu'minan te dañuy dunde itam nekk jullit wa yamuutu mu'minan te dañuy geeñ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy domaada bu bi gën judd di jullit dund ceeg njullit dee ceeg njullit wa ne wa minhum may yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi ñu ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy judd nekk yéeféer mais dem dund nekk yéeféer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dee deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dee deyaale kéeféer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéeféer dund ci kéeféer dee ci kéeféer am na ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd di jullit dund di jullit wala dee nekk yéeféer yàlla ci yàlla musal am na itam ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd nekk yéeféer dañuy dund itam nekk yéeféer dañuy dee deewaale ngëm waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la waaw da nga gis yéeféer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxi mu mujj gëm yàlla da nga gis jullit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujj deewaale kéeféer yàlla ci yàlla musal mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer yonente bi ne kon ala inna al ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibni aadam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi maa ngi leen di yëgal ne mer xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqi mu ne ko axakay mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di funkee mu ne ko axakay mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum cheyan min dalik fal ardal ard su fekkente ne kenn ci yenn mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xaw yi mooy fay yonente bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana batii al xadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari ar riba te bu meree itam gaaw ca génn mu ne wante wa charru rijaali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al xadab koo xamante ni dafa gaaw a mer batii al riba te itam yeex ca génn jullit dafa yeex a mer car ca génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaaw a mer te bu meree teeku du ca génn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw parce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi moo tax yonente bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mënee na ba sax moom moo gën kon ñeenti ponk yaa ngoog ci ponki kéeféer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ci sa bopp génneeku ndax itam boo ci bamu rek mën a laa jow ci kéeféer yonente bi maanaam sadan Luqman mu ngi continué di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexee ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rëbb na ku yee fitna te boo demee ci xadis dafa gis yonente bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi dina yàlla ko wàcce ci kaw suuf kon na leen si

ñattu jëm ci seen digënté woné ba ci wone nuyo na ngeen di bari lu ngeen demé ndax dama jur jam woné aji nuyo jëgë bu fekké nuyo na rombu na aw nit ñu leen ta fay ñuko néena dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay wajoju woné tam waji dama am gëneel gu reuy ndax mo fatiné nit ñi jam woné kon nak mo yarënt bi néena bokku na ci ñaan yi gën ye julit bi war da saxo diko ñaan modi ñaan pour am jam motax yeren ci daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ni allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah yalla ma ngi lay ñaan jam jam mi aduna ak jam yal akhirah kon yalla ñu yalla defa jam wala ni lutman continue na di war doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonnu lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara wax ma nabaay bi ne ko ya abati إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها كيف يعلمها الله ولك الدعي نخص فيك أنت ندفنا أكنجومك ولا ندف بكار لولا نكلك يا الذي خمي يعني لقمان جمع الله جل نجمي بل بخمني لا يجوك يا ذو الدينة ولا يدفك والناك لا يجو منام gëna leerlu laajo itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne li ko baay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mane ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg na nga ko nangu te muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di téetalu ndax yàlla bëggul kenn koy téetalu na nga nekk nit ku sant boo dee dox boo def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeeb sa baat na nga nekk ku molest mu ne ko boo dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yépp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li dama laaj ci ne ndax bu fekkoonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunaya innaha in taku mitqaalu xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom maa lay yëgal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkoonte ne dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci barab bu mandam ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sun foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ci biir jaa suufee suuf nee na nekk ci garab yu làqlu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci garab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi góor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppalu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol ngay waxal maanaam baay bi dana waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loo la tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baati yu dëgg baati yu sell yoo xamante ne doon la ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad
ay siècle siècle siècle yalla jël histoire lokman ak lam doon joxale dom ji indi ko ci alquran pour jëlit ni jëlé ñoko kon mo ki jëlit ni yo xamné ñene bi ko da wax jiko rek la jiko yoy nak mom lañu yalla doon won ci digënté lokman ak dom ji ak lam ko doon digal lolu nak du lokman def ko digal dom ji rek waye mo leen jëlit mo leen ko jëriñu kon tabarakallah mo ki

حبيبي.

tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sibti sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sibrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis nako gis na sebris gis na dret ja gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin inda qaryati an-naml inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غاس نك غورغي نيكون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمولن ليريني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ne li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaeil dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñun ha taw li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxlé bi nga xamanteni jaxlé na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañumako sax bok ak yeen waye nak ndigal gima ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ko xamanteni dana len doy pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am jëlem tak seeni jëlem ñu wara départ nak pour wara seti nak deng mam e buhaba bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amone ci ndox jeexna ñi ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngeen toskaré ñu toskaré taw li bari légui nak abdul muttalib né leen nu ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib neneen kon li fi seuss modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tedd ci xaar de su fekente ni kenn deen ci ñun ñadeewul sul waaw su ko defé ku ñëk de sa morom rek sa morom sul la ku ñëk de sa morom rek sa morom sul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñeneen na fay jaar rek sul ko ñom ñëpp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat rombuat ci xelu Abdul Muttalib mu daldi jog ne len ñun daal ay jaami yalla len te waru ñoo ñak yaakaatu suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaar rek tok fi xewul yalla yaatuna bam leen ko waxé nak ci leen ne ko ak kon nak ñu fagu ci leen fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu joggé ba fagu ba takkat seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan gu reuy lol di kimtan gu reuy ci ñoom ñoom ñepp ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu ne re continue nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wane na ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan